odísť zo školy s veľkou guľou.

zu sehr. Hast du schon Star?

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Vláda chce obmedziť sociálne siete pre deti a mládež do 16 rokov. V Nepále po prívalových povodniach evidujú 380 nezvestných, cestovateľov viac ako 150 mŕtvych. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 33 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda chce obmedziť sociálne siete pre deti a mládež do 16 rokov. Zmeny by mohli začať platiť od budúceho roka. Osoby mladšie ako 16 rokov by si podľa návrhu nemohli vytvoriť ani používať účet na sociálnej sieti. Ich vek by sa mal overovať bez ďalších osobných údajov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, aby umožňovali prevádzkovať, poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
0: S kritikou návrhu neskôr prišiel minister investícií Samuel Migaľ. Uviedol, že schválený zákon prešiel bez jeho rezortu. Strana Hlas tak podľa Migaľa obišla dohodu. Na legislatíve chceli ministerstva pôvodne pracovať spoločne. Ministerstvo hospodárstva pripraví projekt pre vstup investorov zo Spojených arabských emirátov do kúpeľov Sliač. Do konca marca k tomu majú zasadnúť aj expertné týmy. Dohodlo sa to ešte počas pracovnej návštevy prezidenta Spojených arabských emirátov na Slovensku koncom júla. Vláda včera vzala túto informáciu na vedomie. Píše sa v nej, že Spojené arabské emiráty majú záujem využiť potenciál a tradíciu kúpeľníctva na Slovensku. Obrovská tragédia v Nepále a Tibete. Bleskové povodne si vyžiadali už najmenej 157 obetí. Taktiež evidujú asi 380 nezvestných cestovateľov. Slovenský rezort zahraničných vecí zatiaľ neeviduje, že by medzi nimi boli aj slovenskí občania. Rozvodnená rieka odniesla celé dediny, domy a časti infraštruktúry. V horách sa zrejme utrhol ľadovec, čo do dedín prinieslo obrovské množstvo vody. Úrady vyzvali obyvateľov žijúcich v okolí riek, aby sa presunuli do bezpečnejších miest a pripravili sa na ďalšie záplavy. No a poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech. Slovan Bratislava postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov. V rozhodujúcom zápase vyhral nad slovinským NK Celie 2-1 po predĺžení, v ktorom rozhodol Christian Martinez. Išlo o priamy súboj o postup, keďže sa prvý zápas v Bratislave skončil výsledkom 1-1. Rovnako ako v prvom zápase sa do vedenia ako prvý dostal Slovan. Slovan si tak zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov po ročnej prestávke. Dnes nás čaká slnečný deň, prehánky hrozia na západe a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť, pofúkovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
3: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
3: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ránko, vážený. Dnes, 27. augusta, oslavuje vôbec najstaršia dochovaná hra na svete. Hra, na ktorú potrebujete jednu ruku a pár prstov, čiže aj stolári môžu hrať. Áno, je to kameň, papier, nožnice. A táto hra prekročila hranice krajiny, v ktorej vznikla. Vznikla totižto v Japonsku a tak si dnes strihnite napríklad s kolegom, hej, že kto vyhrá, odíde skôr z roboty. Ja. Držím si palce, ale dnes veľmi nemám s kým súťažiť, lebo Chino je ešte teda dovolenkár. Ja toto s vami potiahnem do 9. a musím normálne povedať otvorene, napriek tomu, že je štvrtok, ja sa na to všetko teším.

0: pár minút po piatej. Dobré ránko vám želáme. Jižinka Bohdalová, česká to herecká ikona, prezradila, asi už predpokladám po niekoľkýkrát, ten svoj recept na dlhovekosť. Ona už môže rozdávať aj nevyžiadané rady, lebo má 95, takže už čo to v živote zažila a už si to môže dovoliť. Bohdalka, ako ju teda prezývajú, je známa svojím optimizmom, životnou energiou, ktorá teda neutícha, naopak rastie, a k tomu všetkému sa podľa vlastných slov dopracovala vďaka jednej jedinej veci, ktorú robí naozaj so železnou pravidelnosťou, keď treba, všetkých pošle niekam. A že jej sa hneď uľaví a asi to teda aj na nej vidieť. To už bol recept, ak vám to nedošlo, tak zapisujte. Poslať ľudí tam a hneď je svet krajší. Taký je recept na dlhý a šťastný život, aspoň teda podľa áčkovej herečky Jižinky Bohdalovej, ktorá to takto testuje a funguje. Je to už takmer jedno storočie, takže máte to naozaj niekoľko desiatok rokov overené. A pridáva ešte jednu dobrú radu na záver. Mať nadhľad a nenechať sa zbytočne trápiť ani sebou, vlastnými myšlienkami a vlastnou hlavou, ani nikým iným. To je jedna z ciest k dlhovekosti. Takto som vám to sprostredkovala, snažím sa tým riadiť aj ja. Erúka vám môže potvrdiť, že ja hocikedy hocikoho pošlem tatam. A budeme si želať aj krásny štvrtok a dnes si teda vyberajte, na koho sa budete usmievať.
1: Dobré ráno

0: Cisa, všetko najlepšie ti želám. Takto vo štvrtok 27. augusta. Dúfam, že sme prví od nás z Rádia Vlna a verím, že nie sme poslední, kto ti dnes potrasie labkou. Tak všetko najlepšie a poďme sa pozrieť aj na to, čo sa deje, či už doma, alebo vo svete. Máme samozrejme aj dopravu a počasie. Všetko, na čo čakáte v tomto momente.
1: .22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nemecké úrady potvrdili, že ešte v útorok zadržali muža podozrivého z prípravy podpaľačského útoku dronovej fabriky pri Prešove. Slovensko už požiadalo o vydanie 26-ročného Lotyša, píšu nemecké médiá. Lídri gréckej a tureckej časti rozdeleného Cypru sa dohodli na pravidelných týždenných stretnutiach. Reagovali na výzvu generálneho tajomníka OSN, aby zintenzívnili prípravy o zjednotení ostrova. Slovan Bratislava postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov. V rozhodujúcom zápase vyhral nad slovinským NK Celie 2-1 po predĺžení. Slovan si zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov po ročnej prestávke. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia na západe a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, pofukovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, spomalte v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko vám želám a mali by ste vedieť, že ak je banán vaše obľúbené ovocie, tak dnes má taký maličký, bezvýznamný sviatoček. Je totiž deň milovníkov a milovníčok banánov. Je nás asi väčšina, aj moje deti tam patria, ale rozhodne tam nepatrí naša produkčná Erulka. Ona má, prosím pekne, banánofóbiu. Áno, banány sú jej nesympatické už na pohľad, lebo jej smrdia. Odsudzuje dokonca aj ľudí, ktorí jedia banány na verejnosti. Tuto náš Peťko, ktorý si prinesie každé ráno jogurt a omáča si doňho ten banán a potom ho tu konzumuje, tak mali by ste počuť tú ódu. Ódu na život, ktorú Erulka spustí, keď ho to vidí v kuchynke jesť. Ale teda Erulka nie je sama. Asistent jednej švédskej političky musí pred každou konferenciou s cateringom zabezpečiť, aby tam neboli, prosím pekne, banány, lebo inak by jeho šéfka opustila miestnosť bez toho, aby sa vôbec nejaká konferencia udiala. Takže o banánoch dnes ešte bude reč, ale až neskôr, a Erulku pošleme von zo štúdia. Teraz si dajme takú krátku rekapituláciu včerajšieho dobrého rána, lebo bolo naozaj, že dobré. Čítala som naozaj krásnu, hlbokú myšlienku, že niektorí ľudia si nedokážu oddychnúť, kým nedokončia všetky povinnosti v domácnosti. Niektorí ľudia zase nedokážu dokončiť všetky domáce povinnosti, kým si predtým neoddychnú. A tieto dve osoby zvyčajne tak žijú pod jednou strechou a nejak to už len dopadne. No dobre to potiahol ten Rudy.
2: Richard Miller, cigaretka na dva ťahy.
1: Áno! Cigaretka na dva ťahy. Výborne! Je to skladba o pominuteľnosti nášho života. Vidíš, ja už som sa pominula rozumovo. Prvý pondelok v mesiaci majú v reštaurácii vyhradený pre hosti, ktorí chcú prísť sa najesť úplne holí. Náš Chino vždy tak hovorí, že fuj, vidieť jesť holého človeka, to je mi nesympatické, ale ja si myslím, že to by bolo iba v prípade, že by bol v tej reštike on. Tak uvidíme, čo na to povie. Ja som tak rozmýšľala, že kam by som mohla nášho Bradleyho, on vyzerá ako Richard Gere do tvare, prihlásiť, tak určite na súťaž krásy. Ja si myslím, že aj reklamu by mohol robiť napríklad na ten najznámejší fan, lebo on ti má takú hustú hrivu, že naša Erula vždy, keď vidí moje storky s Bradleym, píše, že to je nespravodlivé, že má takú hustú hrivu. A ja mám taký tenký copík. Toto by ste mali vedieť.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ráno. Aj vo štvrtok ráno je to štvrtý pracovný deň. Priatelia, ak si tak hovoríte, že bože, už nech je víkend, tak vydržte to. Normálne nasaďte ten úsmev. Pozri ju jednu motivátorku. Toto si ona dovolí ráno po piatej. Ale áno, sama mám málo, tak motivujem seba aj vás. Poďme na to, poďme na správy a hádam aspoň to počasie bude pekné.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ak dieťa nebude riadne chodiť do školy, prídavok 60 eur bude na miesto rodičov dostávať 3 mesiace obec. Ak sa situácia nezlepší, vyplácanie dávky sa zastaví aj obci. Vyplýva to zo zmien, ktoré schválila vláda. Maďarská jadrová elektráreň Paks aktuálne dosiahla plný výkon. Jej prevádzku postupne prerušili pre nízku hladinu Dunaja od konca júla na jedinú turbínu z 8. Fenerbahče s Milanom Škriniarom postúpilo do Ligy majstrov po víťazstve 2-1 nad Olympique Lyon. Za Lyon odchytal celý zápas Dominic Graeff. Do ligovej fázy sa dostali aj Atény a Viking FK. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia na západe, a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť, pofukovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ránko vám želám a poďme sa mi teraz normálne, že zorientovať ako ľudia v časopriestore, lebo je 27. august, štvrtok, alebo teda v našom ponímaní aj malý piatok. Spomínať začneme tuto u nás u susedov v Brne. Dnes je to 788 rokov, čo tam vznikla prvá nemocnica a pozemky, na ktorých ju postavili, dostala nemocnica ako dar od jedného manželského páru. Keďže nás počúvate aj v Čechách, tak hovoríme o nemocnici, ktorá sa dnes nachádza na ulici Pekarská. A teraz presedláme na úplne inú tému. Sú situácie v živote človeka, keď netreba byť prvý, stačí byť lepší, hej? A to sa aj stalo v prípade amerického konštruktéra Christophera Scholza, ktorý síce nevynašiel písací stroj, ale zdokonalil ho tak, že sa dal používať. Navyše, Scholz sa preslavil tým, že navrhol rozloženie klávesnice, ktoré používame dodnes, QWERTY klávesnicu. Ste si všimli, že všetky tie písmená Q, dvojité V, E, R, T, Y sú na klávesnici pri sebe? No, sme si všimli až teraz, keď to tu čítam. A je to už 158 rokov, čo to tento pánko takto urobil. A myslím si, že celé dobre. Ešte by mal zdokonaliť môj, ako sa to volá, keď takto ťukáš po tej klávesnici, lebo všetci takto v tých bankách ťukajú takto. A ja, že vieš, spomalene. Prstoklad, áno, presne to som chcela. Ďakujeme, Rúlka, ty môj externý mozog. Niekedy je to môj jediný mozog. No a poďme späť na Slovensko. Čo si myslíte, ktoré mesto malo ako prvé MHDčku? No áno, naša hlavná dedina Bratislava 27. augusta vznikla v hlavnom meste vôbec prvá trať pre električky a dnes teda už oslavuje 131 rokov. Ja mám pocit, že v niektorých miestach je to ešte tá pôvodná trať. Dobré ránko.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zabavili.

0: vo štvrtok a už som to dnes spomínala, že oslavuje hra Kameň, papier, nožnice. Tá sa hráva teda pri rôznych príležitostiach dodnes, napriek tomu, že má viac ako 2000 rokov, keď potrebujeme sa túto rozsúdiť, tak tiež hráme, hej. Chino je vždy kámen. No, dnes sa k tomu... Dnes sa k tomu ešte vrátime. Čo by ma ale teda zaujímalo, pýtam sa to vás, že akú hru by ste si pokojne zahrali aj dnes, možno v rámci spomienkovej nostalgie, alebo by to bola nejaká hračka, s ktorou by ste sa chceli zahrať, tak dajte mi vedieť, dnes si dáme takéto retro na 0908 704 704.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Občania by mohli v budúcnosti predčasne odvolať parlament, schválila to vláda. Spoločnosť Meta zaplatí takmer 17 miliard eur, ide o pokutu za návykovo sociálnych sietí. Čaká na slnečný deň s teplotami do 33 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Občania by mohli v budúcnosti predčasne odvolať parlament. Potrebná by bola petícia s 350 tisíc podpismi voličov na zvolanie referenda. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý schválila vláda. Parlament by bol odvolaný, ak by za to hlasovalo dostatočné množstvo voličov. Predseda parlamentu Richard Raši pred pár dňami avizoval.
3: Neexistuje reálny dôvod na to, aby občania, ktorí si navolia vládu, nemali možnosť, keď sa vláda spreneverí sľubom alebo tej nádeji, ktorú do nej občania dávali, tak majú mať občania možnosť aj túto moc vzať.
1: Opozícia návrh kritizovala. Hnutie Slovensko podľa šéfa parlamentného poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michala Šipoša podobný návrh neprešiel.
4: Je zaujímavé, že keď my sme s týmto návrhom prišli na začiatku volebného obdobia, aby referendum mohlo sa skrátiť volebné obdobie, tak vtedy nezahlasoval zo Smerákov, Hlasákov, SNS nikto za tento návrh, pretože by sa to týkalo ich vlády a bolo by možné referendum zvolať aj počas tohto volebného obdobia.
1: Návrh nemá podporu ani u Progresívneho Slovenska. Šimečka kritizovala aj fakt, že do Národnej rady zrejme pôjdu až dva podobné návrhy koalície. Nemecké úrady potvrdili, že ešte v útorok zadržali muža podozrivého z prípravy podpaľackého útoku dronovej fabriky pri Prešove. Slovensko už požiadalo o vydanie 26-ročného Lotyša, píšu nemecké médiá. Lotyš sa v súčasnosti nachádza vo väzbe v Nemecku. Dvoch cudzincov chytili na Slovensku. Trojica je obvinená z toho, že na objednávku nemenovaných tretích strán pripravovala podpaľacký útok na výrobný závod. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka táto firma vyrába pozorovateľské drony. Štát jej vydal licencie len na vývoz do USA a Británie. Meta zaplatí takmer 17 miliard eur, ide o pokutu za návykovosť Facebooku a Instagramu u detí či zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti. Peniaze rozdeli medzi 29 amerických štátov. Meta súhlasila aj so zmenami pre dospievajúcich používateľov. Mládež bude mať napríklad denný limit užívania aplikácie 2 hodiny. Používanie bude obmedzené aj v noci. Zároveň ale gigant obvinenia odmieta. Tvrdí, že na svojich platformách ťažko pracoval na ochrane detí. No a poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech. Slovan Bratislava postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov. V rozhodujúcom zápase vyhral nad slovinským NK Celie 2-1 po predĺžení, v ktorom rozhodol Christian Martinez. Išlo o priamy súboj o postup, keďže sa prvý zápas v Bratislave skončil výsledkom 1-1. Rovnako ako v prvom zápase sa do vedenia ako prvý dostal Slovan. Pokračuje strelec prvého gólu Slovana Andras Šporár.
5: Veril som to, verili sme všetky, hráči, tréneri, ale musím povedať, ťažký zápas. Celé hralo výborné.
1: Slovan si zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov po ročnej prestávke. Dnes nás čaká slnečný deň, prehánky hrozia na západe a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, pofukovať bude i slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta a radar máme v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. A Martinom.
0: Dobré ránko, máme 5 minút po 6. Silvia, Silvio a Silvius. Znie to ako zaklinadlo, ale nie, nie. Pozerám do kolendára. Kolendára.
1: Kolendára.
0: To je od kolena, vieš, taký kalendár. No a tam dnes títo všetci meninujú. Dnes vo štvrtok 27. augusta.

vo štvrtok ráno, máme 6.13 a akurát tu čítam, že bývalá platonická láska nášho Chyna Britney Spears má nové odvážne plány, ale teda najprv si urobme tú atmošku. Milujeme túto pesničku. Aj Britney. No a Britney, čo by bývala popová princezná, popovou kráľovnou je stále Madonna, chce teda v novej životnej kapitole vyrábať mydla a sviečky. Oznámila to ako tak nejak veľkoplošne na svojich sociálnych sieťach a vyrábať vlastné mydla aj sviečky chce práve preto, aby sa menej venovala sociálnym sieťam, kde ako vieme bola posledné roky veľmi aktívna. Miestami si hovorím, že aj nie je dobré, lebo také trošku nové strašidelné tance tam predvádza a to sa nevysmievame, my ju máme naozaj radi a je nám to skôr celé ľúto. V každom prípade, ak by to malo Britney pomôcť, tak my sme za, nech vyrába, predáva mydielka aj sviečky, mohla by mať aj bizarnejší nápad ako niektoré kolegyne, ktoré predávajú napríklad vlastný odor, pardon, voňavku. Ale keď ho voniate, tak zistíte, no. Aj keď podľa dostupných informácií má Britney Spears okrem hudobného talentu aj talent na maľovanie, na klasické plátno, ona to tam tak sem tam ukáže. Keď maluje, počúva vždy vážnu hudbu a niektoré zo svojich obrazov vraj už aj predala. Tak, Chino, špor a už ťa vidím, ako sa mydlíš.

0: Mr. President u nás na vlne, náš kamarát, už máme 6.18 a pozerám, že bude ďalší, ktorý by sa aj na našich majových oldiskách celkom určite v našej partii uživil, Karol Duchoň. Viem si predstaviť, že s ním by to bol poriadny žúr, a teda aj bude na vlne už o malý moment. A dáme si aj našu obľúbenú, kolektívne obľúbenú, kedy sme sa učili surfovať na našej, myslím, že to bola vianočná či narodeninová žúrka, Jiří Korn. A už to bude. Teším sa na to. Ešte predtým si dáme aj to, čo sa aktuálne deje na našich cestách. Dáme si aj počasie, tak si počkajte na to.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka mamičky nedobroty.
2: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
3: A táto?
4: To je značka dobrá cena.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenskí študenti získali zlato na medzinárodnej robotickej súťaži v japonskej Osake. 13-ročný Oliver a 17-ročný Matej vyhrali v kategórii robotického futbalu, v ktorom proti sebe hrajú dva autonómne stroje. Vo veku 80 rokov zomrel britský herec Tim Curry, známy z filmovej adaptácie muzikálu Rocky Horror Pictures Show, no najmä z filmu Sám doma stratený v New Yorku, kde si zahral postavu recepčného. Príčina hercovej smrti nie je známa. Slovenské volejbalistky zvíťazili na majstrovstvách Európy nad Čiernou horou 3-0. Po poslednom zápase v skupine a prvom víťazstve na turnaj majú šancu na postup do 8 finále. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia na západe, a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta, no a radar máme v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: U nás na vlne jedno krásne setkání, máme 6.28.
1: Mentálna rozcvička.
0: Áno, mentálna rozcvička, tak sa volá naša ranná súťaž, v ktorej vyhrávate, ak teda v harmonikovej ukážke spoznáte hit overený časom. Tento týždeň vám za správnu odpoveď rozdávame hudobnú cenu a dnes budeme mentálne rozcvičovať Andrejku, keďže dala vedieť, že ona by do toho šla. Tak Andrejka, ahoj!
2: Dobrý deň!
0: Dobrý deň, dobré ráno, ako len chceš, aj večer môžeš mať, lebo možno si po nočnej, tak kde sme ťa zastihli?
2: Doma.
0: Doma. Dobre, dobre, tak môžeme ísť na mentálnu rozcvičku?
2: Áno.
0: Dobre, tak ti púšťam Rudyho a jeho harmonikovú ukážku, nech sa páči.

0: tam ten refrén nechala vyniknúť. Tak Andrejka, ako to cítiš, čo by to mohlo byť?
1: No, ja to teraz neviem, tak to rýchlo fakt.
0: Tak si to rýchlo zopakuj teraz, čo si spievala, lebo išla si dobre. No, práve.
1: Je to české?
0: Nie, je to české. Nie. A tým pádom sme už asi aj skončili, lebo sme začali zle. No, ale, ale ty si išla normálne tú melódiu. No, dobre, motíš.
1: Neviem.
0: Veľmi pekné, vieš spievať, postupuješ do divadla, ale napriek tomu u nás teda dnes nemôžeš vyhrať tú CDčku, CD platňu, CD alebo platňu, vidíš, už som domotaná aj ja. Kapely Modus s názvom Modus Best of 1980 až 1988 zrkadlo rokov, ale to nevadí, lebo Andrejka, ty sa vieš prihlásiť a možno si voláme na budúce, dobre?
1: Dobre.
0: Dobre, tak aspoň dobre. Pekné ránko a uži si deň s Rádiom Vlna.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Ahoj.

Hity overené časom u nás na vlne, máme 6.39, aj s malým Gašparkom sa dá zahrať veľké divadlo, povedala jedna žena. Čo dvíhaš ruky, Peťko? Povedala jedna žena, namiesto banánu si vraj dala bobuľku hrozná. Hovorím to preto, lebo podľa štatistik si my, ženy, vyberáme bobuľovité ovocie, lebo nám aj viac chutí, zatiaľ čo muži preferujú banány a pomaranče, hej? Vo všeobecnosti

0: zjedia menej ovocia ako my ženy. Dnes budete z každej strany počúvať, že je deň milovníkov banánov, s ktorými máme my ľudia až 60% spoločnej DNA. Akože vzhľadom na jeho tvár, áno, niektorí sa tak správajú. Treba však povedať aj to, že výzva daj si banán a všetko v poriadku je pravdivá a overená časom. Banány totiž preukázateľne zlepšujú náladu. Tak na zdravie, priatelia.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hroznobiele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: nektárinky len euro 49 centov za 1 kg a lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Daniari prvých 6 mesiacov nebudú trestať podnikateľov za to, že včas nevystavia elektronické faktúry. Schválila to vláda. Týka sa to oneskoreného vydania faktúry v zákonnej lehote 15 dní. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markle prileteli do Británie, kam sa sťahujú po 6 rokoch strávených v USA. Ich návrat prekvapil aj členov kráľovskej rodiny či britskú verejnosť. Slovan Bratislava postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov. V rozhodujúcom zápase vyhral nad slovinským NK Celie 2-1 po predĺžení. Slovan si zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov po ročnej prestávke. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia na západe a to len ojedinele, bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Martina smerom na Vrútky, no a radar máme v obci Raslavice, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: roky u nás na vlne, dobré ránko, takto vo štvrtok máme 6.48 a keby chcela, minimálne, teda od roku 2013 by mohla odísť len tak akože na dôchodok trebárs a už by nemusela pracovať, hovorím o tejto žene. Áno, Madonna. Dnes je to 13 rokov, čo bola popová kráľovná Madonna vyhlásená za najlepšie zarábajúcu hudobníčku a celebritu na svete. V tom čase mala 55 a mohla s tým akože praštiť, zavesiť korčulu na klinec a ísť si po svojom a robiť už len čo chce, hej? Ale neurobila to, vďaka Bohu. Ideme sa povenovať aj tomu dnešnému dátumu, lebo 27. augusta sa na oblohe objavil vôbec prvý balón, bez posádky, naplnený vodíkom. Na oblohu ho v Paríži vypustili tedy dvaja bratia, Robertovci. A od tohto momentu dnes uplynie presne 243 rokov. Inak kino dodnes tvrdí, že balón je jediný dopravný prostriedok, do ktorého by nesadol. Sa bojí, že by sa nenafúkol. Pred 131 rokmi začala v Bratislave vtedy ešte v Prešporku premávať vôbec prvá električka. Informácia pre domácich, trať viedla od dnešnej Štúrovej ulice po kúpalisko v Petržalke. Pred prvou električkou, ktorá odštartovala modernú MHDčku na Slovensku, fungovala v hlavnom meste Koňka, alebo teda Konská železnica. Ak dnes oslavujete národky, tak ich máte v rovnaký deň ako jedna sympatická slovenská herečka Soňa Norisová, okrem iného aj členka a kapely skupiny Fragile. Aktuálne ju vydáme aj v seriáli Sľub, ja ju milujem ešte od čias Radošincov. Takže všetko najlepšie, Soni. A posledné meno, Brian Epstein, 27. augusta v roku 1967 sa tento muž porúčal do hudobných dejín, sa už navždy zapísal ako manažer skupiny Beatles.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Toto je naša obľúbená Jirka Korn u nás na vlne. Dobré ráno, máme 6.58 a keby ste mohli alebo mali možnosť zahrať si nejakú hru, možno aj spoločenskú, alebo sa pohrať s nejakou konkrétnou hračkou, tak akú by ste si vybrali, hej? A teraz je úplne jedno, koľko máte rokov, v akom ste mentálnom rozpoložení. Pýtam sa preto, lebo dnes oslavuje hra Kameň, papier, nožnice. To inak aj my tu hrávame bežne, nie keď potrebujeme rozsúdiť, že kto teda prvý, posledný alebo čo.
1: Kto prvý, nič nemôžeme povedať.
0: Áno,
1: čo si my tu strihávame.
0: Presne tak, väčšinou prehrá Chino, lebo on je starý kámen a tupí jak staré nožnice. Pozdravujeme ho inak, nášho milovaného kolegu. Určite sa mu celý tento týždeň čká, lebo má dovolenku a spomíname ho, ale ja musím povedať, že hra, z ktorej ja mám dosť veľké obavy a presne som vedela, že s detstvom mojich synov sa to vráti a budem si to musieť zahrať, je Pexeso. Vieš prečo?
1: Prečo?
0: Lebo čak, vieš, že som rybka, gubka, nepamätám si. A to je neskutočne frustrujúce, keď tvoje deti už majú nahádaných, ja neviem, 265 párov a ty nemáš stále uhadnutý ani jeden a už ti našepkávajú, maminka, tuto to je, však to iba otoč. A ty nie, lebo máš hrdosť, tak ideš podľa svojej pamäti a samozrejme netrafíš ani jeden pár.
1: Som na tom podobne, môj brat, keď sme boli malí, tak mi potajňaša akože pod stolom dával už uhadnuté, lebo vedel, že keď prehrám, bude zle.
0: Bude zle. Áno, ja inak tiež neznesiem prehru. To vôbec neplatí u nás doma, že nechám deti vyhrať, lebo sú malinké. Nie, chcem vyhrať. Matka roka. Tak sme sa vyznali, pôjdeme s tým samozrejme k psychologovi na nejaké sedenie a vám teraz ponúkame čerstvé informácie.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Reforma prídavkov na dieťa má širokú podporu sociálnych partnerov, tvrdí minister. V Nepále po prívalových povodniach evidujú cez 1000 nezvestných cestovateľov a viac ako 160 mŕtvych. Čaká na slnečný deň s teplotami do 33 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vládou schválená reforma prídavkov na dieťa má širokú podporu sociálnych partnerov. Zdôraznil to po rokovaní vlády minister práce Erik Tomáš. Novela upravuje podmienky pri náhradnej starostlivosti a posúva vekovú hranicu nároku na prídavky. Rieši aj neprispôsobivosť na školách. Podľa Tomáša bude stáť na rovnakom princípe ako krátenie prídavkov.
3: To isté sa bude diať aj v prípade, že dieťa bude páchať priestupky nielen tie všeobecné, ale aj na úrovni školskej správy. To znamená, že bude ohrozovať svojich spolužiakov, bude ohrozovať učiteľov. Rodičia sa nebudú zúčastňovať na tzv. Náprávno-výchovných opatreniach. Tento istý systém bude použitý.
1: Podľa Tomáša má novela podporu tripartity aj riaditeľov škôl. Necelý týždeň po živelných búrkach eviduje Slovenská asociácia poisťovní už vyše 2500 nahlásených škôd. Dokopy mohli vytvoriť straty okolo 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd a ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Hlásené boli poškodenia striech či fasád. Škody spôsobili aj padajúce stromy či odletené predmety. Poškodené boli aj autá či elektrospotrebiče v dôsledku výpadkov elektrickej energie. Obrovská tragédia v Nepále a Tibete. Bleskové povodne si vyžiadali už najmenej 165 obetí. Taktiež evidujú asi 380 nezvestných cestovateľov a cez 1000 obyvateľov. Slovenský rezort zahraničných vecí zatiaľ neeviduje, že by medzi nimi boli aj slovenskí občania. Rozvodená rieka odniesla celé dediny, domy a časti infraštruktúry. Bleskovú povodeň na hraniciach zrejme vyvolalo odtrhnutie časti ľadovca, ktorá sa následne zrútila do údolia. Čo spôsobilo zrútenie ľadovca, to nie je jasné, ale podľa nepálskych úradov je možnou príčinou zemetrasenie, ktoré bolo v oblasti zaznamenané niekoľko minút pred katastrofou. Úrady vyzvali obyvateľov žijúcich v okolí riek, aby sa presunuli do bezpečnejších miest a pripravili sa na ďalšie záplavy. No a poďme ešte aj na šport. Britský cyklista Matthew Brennan ovládol 5. etapu 81. ročníka pretekov Vuelta España. Presadil sa v záverečnom hromadnom špurte 173-kilometrovej trate. Pre 21-ročného debutanta na Grand Tour je to po víťazstve v druhej etape druhý triumf na tohto ročnej Vuelte. Tadej Pogačar absolvoval celý súťažný deň na čele balíka a bezpečne si udržal červený dres pre lídra celkového poradia. Dnes nás čaká slnečný deň, prehánky hrozia na západe a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde do Prešova smerom z Kojatíc. Počítajte aj so zdržaním. Cestárov stretnete na výjazde z Varína smerom na Žilinu. Tu si počkáte asi 20 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Martina smerom na Vrútky a taktiež v Trenčianskych Tepliciach na Ľudmily Podjavorinskej smerom na Trenčiansku Teplú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Máme 5 minút po 7 a Ondro sa už rozpísal. A viete, že by som si zahral Tetris? Boli časy, keď som hral denne, ale najprv som vždy musel uplatiť dvoch starších bratov, keďže sme mali len jednu tú hru. Raz sme sa kvôli nej aj pobili, rozbili sme sklo na dverách do izby. Tak nám ho naši na mesiac zakázali a to bolo naozaj ťažké a náročné obdobie súrodenecké. Ondrik, pozor, o Tetrise sa hovorí, že je to jedna z najviac návykových hier. A vy ostatní, ak máte 42 rokov, ste rovnako starí ako Tetris. Ha! Alebo rovnako mladý, pardon, prepáčte. Nechám na vaše posúdenie. A ešte je tu jedna pikoška. Keď ľudia hrajú Tetris príliš dlho, začnú padajúce kocky vidieť aj v skutočnosti. Napríklad pri pohľade na krabice v obchode alebo pri pohľade na obľúbených kolegov.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: nás, dobré ránko vám želáme aj takto vo štvrtok a dnes ma zaujíma, akú hru by ste si pokojne zahrali aj teraz v dospelosti, prípadne s akou hráčkou by ste sa pohrali, keby vás okolie nesúdilo. A Nina už reaguje, ja by som si ešte aspoň raz pomačkala poctivého mončičáka, mala som takého hnedého, modrého aj žltého, ale mamka ich všetkých šupla do koša, lebo už som bola veľká. Škoda, škoda. A inak Ninka, toto si vedela?
1: Mončičák sa stal prakticky ale okamžite hitom, aj keď je to japonská hračka, tak to pomenovanie pochádza z francúzštiny, to mon, znamená môj, a či je detské slovo pre opičku, čiže mončičí je moja opička, aj keď výrobcovia nikdy nepotvrdili, že ono to vlastne je naozaj opica.
0: Milujem, keď Chino hovorí po francúzsky, takže viete, prečo vôbec vzniklo mončičí? No, aby sa deti naučili ľúbiť, byť empatické a mať v úcte bezbranných. To je krásna myšlienka. V januári oslaví táto legendary hračka 53 rokov, všetci sme ju mali. Treba povedať, že keď sa v 80 rokoch dostala k nám, tak tu spôsobila doslova šialenstvo, každý ju chcel a mali sme ich niekoľko, teda ak sme mali peniaze, čo sme väčšinou nemali, čiže po jednom kuse. No a napísal aj Šimon, na meno mesto zviera vec, si pamätáte? My sme ho doma hrávali vždy po nedeľnom obede a museli sme otca nechať vyhrať, inak s ním nebola reč. Milujem, že tatka museli nechať vyhrať. Najhoršie bolo, keď vyšlo písmeno X alebo Y, alebo dokonca dvojité V a ja som nemal rád ani to Ečko. Áno, všetci na E sme dávali zviera Emu. To sme sa vzácne zhodli, že áno. A dajme si ešte Simu na záver. Rada som skákavala gumu, celkom by som si to aj zopakovala, ale neviem, či by som si v mojom veku pri doskoku necvrkla.

0: Malý, mladý, toto nebol len taký one night stand, zostala aj na raňajky. Kaja God u nás na vlne, dobré ránko. Máme 7.18 a ja už nazerám do toho playlistu a milujem aj túto od Elanu a Lojza. To viem vždy tak precítiť tiež, keď idem sama v aute a spievam si to spolu s nimi, respektíve kazím im to, tak pokojne to pokazte aj vy, niekde, kde budete sami a budete si chcieť nahlas zaspievať a myslím si, že aj túto budete spievať s nami. Ozvi sa mi, keď sa volám, vieš, že nerád ostávam sám. Najký Žbírka, drahá moja, s tebou je kríž. No, tak, taký jeden dlhodobý vzťah alebo manželstvo popísané v jednej vete. Dobré ránko všetkým optimistom. Aj takto vo štvrtok máme pre vás čerstvé informácie. Jožko je tu o malý moment.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Koobjednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: V 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nemecké úrady potvrdili, že ešte v útorok zadržali muža podozrivého z prípravy podpaľackého útoku dronovej fabriky pri Prešove. Slovensko už požiadalo o vydanie 26-ročného Lotyša, píšu nemecké médiá. Lídri gréckej a tureckej časti rozdeleného Cypru sa dohodli na pravidelných týždenných stretnutiach. Reagovali tak na výzvu generálneho tajomníka OSN, aby zintenzívnili prípravy o zjednotení ostrova. Slovan Bratislava postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov, v rozhodujúcom zápase vyhral nad slovinským NK Celie 2-1 po predĺžení. Slovan si zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov po ročnej prestávke. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia na západe a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde do Prešova smerom z Kojatíc. Počítajte aj so zdržaním. Cestári pracujú na výjazde z Varína smerom na Žilinu. Počkajte si asi 20 minút. Policajná hliadka je na výjazde z Martina smerom na Vrútky a v Trenčianskych Tepliciach na Ľudmily pod Javorinskej smerom na Trenčiansku Teplú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 7.28, počúvate Rádio Vlna.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No mali by ste vedieť, že ak vás zaujíma všetko o lietaní, tak páni Miki Michalčík a Rado Kuric pre vás k tejto téme nahrali jeden taký celý podcast. Nájdete ho na našom webe radiovlna.sk, volá sa Časový tunel. A ozaj zažili ste takéto klasické lietanie v socializme, alebo o ňom viete len z rozprávania druhých? Lebo aj také sa mohlo stať. Pýtam sa vás preto, lebo Miki a Rado sa veľa dozvedeli od bývalej letušky Evky, kedy si vraj bolo mimoriadne dôležité aj to, ako sa letušky obliekali, ale aj to, ako vyzerala ich výplata.
2: Letuška, teda nie len tým, čo robí, ale aj tým, ako vyzerá, je pre mňa taká charakteristická, pretože naozaj tie uniformy v čase socializmu aj dnes sú samozrejme veľmi zaujímavé. Kedy si dokonca na tú atraktívnosť toho vzhľadu sa myslím hľadelo oveľa viacej. Dnes už je to smerom k tej profesii samozrejme trošku iné.
3: A ako spomenula pani Eva, v období socializmu pracovali na návrhoch tých ich uniformiem najlepšie návrhárky, pretože tá vláda a celé to zázemie mali záujem o to, aby československé aerolínie patrili medzi tie najlepšie obliekané, čo sa týka palubného personálu. Takže naozaj boli tam skvelí návrhári, ktorí sa o toto starali. A ešte jedna taká zaujímavosť, čo som sa spýtal, to už taká moja zvedavá duša, či dostávali teda plat, alebo ako boli platení, napríklad keď cestovali do zahraničia, či dostávali tie diety vo valutách, to ma zaujímalo. A že údajne áno, teda dostávali menu štátu, do ktorého leteli, a diety boli vtedy v súlade s vtedajšími zákonmi, ktoré platili pre všetkých cestujúcich, a dokonca si ich mohli ukladať aj v živnobanke na horšie časy.
2: Tak neviem, čo by robila pani Eva napríklad, alebo čo robila s takými jenmi, keď dostala japonské nejaké peniažky a tie mohla potom využiť na nakupovanie, alebo ich teda vymenila za naše bony.
0: No, čo s takými jenom na Slovensku? A ešte jedno zaujímavé číslo pre vás mám. Podľa odhadov by malo aktuálne pracovať v komerčnom leteckom priemysle na pozícii letušky, alebo teda stevarda, až 700 000, po prípade až 1 000 000 ľudí.

0: Máme 7.37 a predstavte si, že ste žena. Ak ste žena, tak si to nemusíte predstavovať, viete, ako to je. A že ste žena a dostanete chuť na banán, hej? Len ste vonku, domov, máte ešte celkom že ďaleko, tak ho začnete normálne konzumovať na verejnosti a zrazu všetky oči na vás, znechutene sa pozerajú, žena s banánom v ruke, fuj, na verejnosti, odporné. Tak takto to vážený v minulosti bolo. Na prelome 19. a 20. storočia mali ženy zakázané jesť banány inde ako doma. Mohol za to ich teda falický tvar, ktorý pohoršoval všetkých naokolo. Banány boli skrátka príliš nemravné, aby ich jedna slušná žena, vychovaná dáma, jedla na verejnosti. Síce tie banány ženy mohli jesť doma, nakrajané na kolieska, ale to už nebolo ono. A ja si viem predstaviť, že by som sedela. V base by som sedela a tam by som ten banán ešte naschval a na protest jedna rebelka do seba tlačila.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20

0: 5 predajní Dafer. Dobré papierníctvo.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
3: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
6: V 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ak dieťa nebude riadne chodiť do školy, prídavok 60 eur bude namiesto rodičov dostávať 3 mesiace obec. Ak sa situácia nezlepší, vyplácanie dávky sa zastaví aj obci. Vyplýva to zo zmien, ktoré schválila vláda. Maďarská jadrová elektráreň Paks aktuálne dosiahla plný výkon. Jej prevádzku postupne prerušili pre nízku hladinu Dunaja od konca júla na jedinú turbínu z 8. Fenerbahče s Milanom Škriniarom postúpilo do Ligy majstrov po víťazstve 2-1 nad Olympique Lyon. Za Lyon odchytal celý zápas Dominik Graif, do ligovej fázy sa dostali aj Atény a Viking FK. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia na západe a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, pofukovať bude slabý juhozápadný vietor. Aj teplejšie bude na západnom Slovensku, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde do Prešova smerom z Kojatíc. Počítajte aj so zdržaním. Cestári pracujú na výjazde z Varína smerom na Žilinu. Tu si počkáte 20 minút. No a policajná hliadka je na výjazde z Martina smerom na Vrútky a v Trenčianskych Tepliciach na Ľudmily Podjavorinskej smerom na Trenčiansku Teplú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Metallica na ráno nikdy nie je zlá. Máme 7.50, pozdravujeme vás. Letné horúčavy, ktoré trvajú dlho, vraj prekážajú 80 až 90% nás Slovákov. A čo si budeme hovoriť, toto leto na počasie zanadával asi každý jeden z nás. Minimálne raz určite. Keby ste počuli nás, keď sme boli na Malte, tam sa deň začínal i končil ódou na to teplo. Pozdravujeme do Dolných Plachtiniec v tomto momente, kde ste mali na začiatku augusta viac ako 42 stupňov. Aj filia. A keďže o tomto čase riešime v našej dočasnej rubrike zvuky, ktoré nám automaticky pripomenú leto, tak sme sa rozhodli k ním natrvalo zaradiť aj tento. No, čo to je podľa vás? Ale áno, je to zvuk klímy, klimatizácie, bez ktorej už asi ďalšie letá nezvládneme na tejto planéte. Aj keď sa hovorí, že klíma je dobrý sluha, ale zlý pán, lebo sme kvôli nej prestali zvládať tepla a rozmaznali sme si tela i mysle. No a niektorí sme dostali dokonca aj jednu ranu do oka, ako sa hovorí, lebo presne celé lietadlo na mňa fúkala klíma a domov som prišla, vyzerala som jak Mike Tyson. V každom prípade klíma sa stala novým dôvodom hádok aj medzi ľuďmi a hádame sa najčastejšie škaredo a často, napríklad v práci, lebo jeden pustí, druhý vypne. A v zahraničí majú na tento druh hádky aj špeciálne pomenovanie Thermostat Wars. Letné horúčavy menia spoločné priestory na boiska, kde proti sebe stoja dva tábory. Jeden kričí, zapnite tú klímu, je tu teplo a smrad, zhoríme tu zaživo. A ten druhý tábor kričí, vypnite tú klímu, je tu ako mrazaku, nechce prechladnúť a umrieť, to by bol chino. V robote sa dokonca dejú nekalé veci. Až 14% kolegov priznáva, že potajomky prepína tú klímu za chrbtom svojich kolegov, keď odídu na vecko. Erula, si to ty? No a toto je naozaj silná informácia, veľmi čerstvá z roku 2026. Jeden z 10 zamestnancov uvažoval toto leto, že dá výpoveď kvôli neustálým konfliktom kvôli klíme, ktoré prebiehali v kancli.

0: Presne tak. Ale našťastie to platí v pároch aj opačne. Aj ženy si to myslia o mužoch. Dobré ráno. Máme štvrtok a otázka na to dnešné ráno znie. S akou hračkou by ste sa z nostalgie zahrali aj pokojne aj dnes? Lebo dnes má svoj deň jedna konkrétna hra, nie hračka, kameň, papier, nožnice. A Jakub napísal, ja by som si poskladal niečo z poctivej stavebnice Merkur, len nemám čas. Odložil som si ju z čias, keď som ešte ťahal kačičku po dvore a raz, keď budem mať syna, tak si ju poskladáme spolu. Nejaké dieliky chýbajú, ale však to sa podá. Neboj sa, budeš dokupovať, tak ako aj u nás sa to deje, moji synovia to skladajú a teda Ježiško musel priniesť aj niečo nové, nielen to, čo zostalo po tatovi. Joži, kedy by si sa s akou hračkou zahral, keby sa nikto nepozeral?
1: Ja sa idem teraz
0: ani v telke,
1: zahrať
0: ani v rádiu.
1: So správami.
0: So správami, takže so slovami. Dobre, to je niečo pre teba. Tak poď.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda chce obmedziť sociálne siete pre deti a mládež do 16 rokov. V Berlíne zneškodnili 100-kilovú bombu, tisíce obyvateľov sa mohli vrátiť domov. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 33 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda chce obmedziť sociálne siete pre deti a mládež do 16 rokov. Zmeny by mohli začať platiť od budúceho roka. Osoby mladšie ako 16 rokov by si podľa návrhu nemohli vytvoriť ani používať účet na sociálnej sieti. Ich vek by sa mal overovať bez ďalších osobných údajov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
3: Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, aby umožňovali prevádzkovať poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
1: S kritikou návrhu neskôr prišiel minister investícií Samuel Migal. Uviedol, že schválený zákon prešiel bez jeho rezortu. Strana Hlas tak podľa Migala obišla dohodu. Na legislatíve chceli ministerstva pôvodne pracovať spoločne. Dopravný podnik Bratislava zaviedlo od včerajšieho dňa novinku pri kontrolách cestovných lístkov. Revízori v bratislavskej MHD budú ponovom vybavení telovými kamerami. Podnik si od ich používania sľubuje väčšiu bezpečnosť aj transparentnejšie riešenie prípadných sporov. Dopravný podnik očakáva, že sa tým zníži počet situácií, keď proti sebe stoja dve odlišné verzie udalosti. Záznamy sa budú ukladať na šifrované servery dopravného podniku. Prístup k ním budú mať iba oprávnené osoby, a to v prípade oficiálnej sťažnosti. Ak záznam nebude potrebný, po 15 dňoch sa automaticky vymaže. V Berlíne krátko pred polnocou úspešne zneškodnili 100-kilogramovú leteckú bombu. Svoje domovy museli predtým opustiť obyvatelia približne 5600 domácností. V noci sa mohli vrátiť domov. Bombu z druhej svetovej vojny našli v kanáli. Evakuácia nebezpečnej zóny trvala pomerne dlho, pretože sa dotkla aj viacerých zariadení opatrovateľskej služby. Preto zriadili núdzové ubytovanie s kapacitou približne 200 miest. Nálezy bomb z druhej svetovej vojny sú v Berlíne časté. No poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech Slovan Bratislava postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov. V rozhodujúcom zápase vyhral nad slovinským NK Celie 2-1 po predĺžení, v ktorom rozhodol Christian Martinez. Išlo o priamy súboj o postup, keďže sa prvý zápas v Bratislave skončil výsledkom 1-1. Rovnako ako v prvom zápase sa do vedenia ako prvý dostal Slovan. Pokračuje strelec prvého gólu Slovana Andraš Porar.
4: Veril som to, verili sme všetky, hráči, tréneri, ale musím povedať, ťažký zápas. Celé hralo výborné.
1: Slovan si zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov po ročnej prestávke. Dnes nás čaká slnečný deň, prehánky hrozia na západe a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, pofukovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári aktuálne pracujú na výjazde z Varína smerom na Žilinu. Počkajte si 20 minút. Policajnú hliadku ste videli v Trenčianskych Tepliciach na Ľudmily Podjavorinskej smerom na Trenčiansku Teplú a radar máme na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Vaše veselé ráno.
5: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8, tak si dajme aj nejakú tú štatistiku, čo sa týka dnešnej témy, lebo podľa prieskumov sa v dnešnej dobe hrá až 85% ľudí vo veku od 18 do 54 rokov. Tam spadá ešte aj náš Chino, pozri ho. Najčastejšie sa hráme spoločenské hry a z tých dnes najčastejšie spomínate práve Človeče, nehnevaj sa. Pýtam sa dnes, že akú hru by ste si pokojne zahrali, alebo za akou hračkou by ste sa zahrali, keby sa nikto nepozerá, lebo je to príjemná nostalgia a priznám sa, že aj toto Človeče nezlobca sme teda začali s mojimi deťmi hrávať, keď už boli teda rozumovo tak na tom, že sa im dalo nejaké... Áno, keď sa im dalo nejaké pravidlá vysvetliť a ja nie som typ rodiča, ktorý nechá vyhrať, že aby malinký bol spokojný, no nie.
1: Nie, ani ja.
0: Najprv musí byť maminka spokojná, potom bude spokojná celá rodina.

0: Chalane, dobré ránko, máme 8.12 a sľúbila som vám, že vám poviem, ako vnímajú hru Človeče, nehnevaj sa, páni psychológovia, a aj to urobím, ale najprv si vypočujme túto hlasovku od Mariky.
1: U nás spoločenská hra číslo 1 jednoznačne veľkoplošné Človeče, nehnevaj sa. A keď vravím, že veľkoplošné, tak myslím naozaj veľkoplošné, pretože má 8x8 metrov. Nesmie chýbať na žiadnej guláš party, rodinnom stretku. Zábava na jednotku s hviezdičkou. Vždy sa pritom nasmejeme, zabavíme. Nie sú tam teda klasickí tí panáčikovia, ale panáčikovia sme my, postavy, osoby. A naozaj sa pritom vždy veľmi, veľmi veľa nasmejeme. Odporúčam, zábava zaručená. Majte sa pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Vlna.
0: To musí byť mega, Marika, len teda neviem, máte dostatok červených? Či ako, podľa tvári, hej? Podľa toho, či sú červení v tvári nejakí štamgastovia. Pozdravujem, samozrejme, to by som si niekedy zahrala. Inak Človeče, nehnevaj sa dodnes fascinuje psychológov tým, aké negatívne emócie dokáže v ľuďoch, ktorí hrávajú túto hru, prebudiť až komicky agresívne emócie. A teraz sa priznajte, koľký ste sa pri hraní vytočili, keď vám niekto vyhodil figurku z domčeka, akože tesne pred, hej? Na druhej strane volá sa to práve preto Človeče, nehnevaj sa, lebo má provokovať, aby sa človek nenahneval. Aj keď všetci vieme, že 99,9% sa vždy naštve, a vidím to už na malých deťoch. Asi budú po maminke. Inak až 93% dospelých je dnes v strese. Takúto informáciu som dostala. 80% aktívne hľadá spôsoby, ako si oddychnúť, napríklad aj hraním sa. A práve sme si to povedali, že to Človeče asi nie je úplne najlepšie na nervy. Ale napísala nám do toho Gabika. Zahrala by som sa na prašiaku hry Opáč, opáč, alebo Po železe, po dreve. Aj keď mi je jasné, že by našu starú partiu odviezla záchranka, alebo by rovno prišiel koroner. Ale dovtedy by to bola celkom sranda.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

0: Jeden Brian Adams na ráno a hneď som pokojná. Máme 8.19. Presuňme sa teraz v tomto momente do roku 2006, konkrétne na Floridu, lebo tamojší sudca, krstným menom Gregory, raz stratil trpezlivosť s dvomi právnikmi, ktorí sa nevedeli dohodnúť na mieste stretnutia. Tak im normálne nariadil, aby si zahrali kameň, papier, nožnice. Odmietnúť nemohli, lebo to bolo súdne nariadenie. A teda pomohlo to, lebo ten, ktorý vyhral, tak tam sa to potom na jeho návrh udialo. Najstaršia hra na svete, kameň, papier, nožnice, dnes oslavuje. Vymysleli ju Japonci, ale hrajú ju prakticky na celom svete. Najpopulárnejší je kameň, hneď druhý je papier a tretie sú nožnice. Inak si to vyskúšajte len tak mimovoľne. Prídete do kanclu a navrhnite kolegyni, kolegovi, že zahrajte si kameň, papier, nožnice. Schválne, že čo dáte ako prvé.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Osem 21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenskí študenti získali zlato na medzinárodnej robotickej súťaži v japonskej Osake. 13-ročný Oliver a 17-ročný Matej vyhrali v kategórii robotického futbalu, v ktorom proti sebe hrajú dva autonómne stroje. Vo veku 80 rokov zomrel britský herec Tim Curry, známy z filmovej adaptácie muzikálu Rocky Horror Pictures Show, no najmä z filmu Sám doma stratený v New Yorku, kde si zahral postavu recepčného. Príčina hercovej smrti nie je známa. Slovenské volejbalistky zvíťazili na majstrovstvách Európy nad Čiernou horou 3-0. Po poslednom zápase v skupine a prvom víťazstve na turnaji majú šancu na postup do 8-finále. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia na západe a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor vo Vigľaši smerom na Zvolen, no a radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: na vlne. Dobré ráno, máme 8.29 a máme parádny štvrtok.
1: Mentálna rozcvička.
0: A parádny ho môžete mať aj vy, ak to vyjde a vy vyhráte platňu alebo CD skupiny Modus. Ak nie, tak aspoň sa zoznámime a pokecame. Aj to môže byť celkom príjemný štart dňa. A to už hovorím o našej mentálnej rozcvičke, do ktorej sa prihlasujete cez súťažný formulár na našej adrese radiovlna.sk/ráno. Dnes sa mentálne rozcvičovala Andrejka a bolo to tenkrát poprvé.

0: Konečne som tam ten refrén nechala vyniknúť. Tak Andrejka, ako to cítiš, čo by to mohlo byť?
1: No, ja to teraz neviem, tak to rýchlo fakt.
0: Tak si to rýchlo zopakuj teraz, čo si si spievala, lebo išla si dobre. No, práve.
1: Je to české?
0: Nie, je to české. Nie. A tým pádom sme už asi aj skončili, lebo sme začali zle. No, ale, ale ty si išla normálne tú melódiu. No, dobre, motiš.
1: Neviem.
0: Veľmi pekné, vieš spievať, postupuješ do divadla, ale napriek tomu u nás teda dnes nemôžeš vyhrať tú CDčku, CD platňu, CD alebo platňu, vidíš, už som domotaná aj ja. Kapely Modus s názvom Modus Best of 1980 až 1988 zrkadlo rokov, ale to nevadí, lebo Andrejka, ty sa vieš prihlásiť a možno si voláme na budúce, dobre?
1: Dobre.
0: No, tak teda ešte raz, aby aj všetkým zúčastneným, aj moderátorke bolo jasné, kde sa treba prihlásiť do mentálnej rozcvičky? No predsa na radiovlna.sk/ráno.

0: Milujem túto pesničku. Viem, že má teda aj dôležité posolstvo a vždy som chcela si tak akože ležerne popiskovať. Nechcete ma počuť pískať, nebudem vám kaziť štvrtok. Dobré ránko, máme 8.39. Práve naopak, idem vám vylepšovať deň, možno budete v kancli po 9.00, už budete tvrdo mákať, tak si určite zapnite naše 90-ky po 9.00, lebo bude táto kultovka. Dvaja bratia, teda ich tam bolo strašne veľa, lebo však Kelly Family, ale dvaja najmladší, Angelo a Paddy, vždy to bol taký boj medzi nami, puberťačkami, že ktorá je do ktorého. No, ja som bola do Paddyho, ale vždy na mňa vyšiel Angelo. Inak aktuálne som videla na sociálnych sieťach je chalanisko takisto aktívny vo svojom veku, hej, a pridával, že teda teší sa na jesennú šnúru koncertov a bol na dovolenke a bol v bazene. Bol v plavkách. Ale teda ukázal sa fanúšikom iba od krku hore, takže pozdravujeme. Dobre bolo a dobre bude aj po 9.00. Peťka vám bude hrať 90-ky, riadne petelice, ako sme to my hovorili, tak si ich vypočujte a zostaňte s nami.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do

0: 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
2: Koniec hlásenia.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s nami to zvládnete. Kamaďaja!

0: 8.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Daniari prvých 6 mesiacov nebudú trestať podnikateľov za to, že včas nevystavia elektronické faktúry. Schválila to vláda. Týka sa to oneskoreného vydania faktúry v zákonnej lehote 15 dní. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markle prileteli do Británie, kam sa sťahujú po 6 rokoch strávených v USA. Ich návrat prekvapil aj členov kráľovskej rodiny či britskú verejnosť. Slovan Bratislava postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov. V rozhodujúcom zápase vyhral nad slovinským NK Celie 2-1 po predložení. Slovan si zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov po ročnej prestávke. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia na západe, a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor vo Vigľaši smerom na Zvolen a radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na vlne, dobré ráno, máme štvrtok, máme 8.50, poďme na to.
1: Top 5 na dnes.
0: Máme tu top 5 hier, ktoré by ste si zahrali, alebo top 5 hračiek, s ktorými by ste sa pohrali aj v tomto veku, pretože dnes si teda vo veľkom pripomíname deň hry kameň, papier, nožnice, stará dobrá, čo? Všetci sme ju raz hrali a niektorí doteraz používame, keď sa nevieme rozhodnúť, na ktorú stranu sa prikloniť, kto bude víťaz. No, na 5-ke je dnes Tereza. A viete, že by som si zahrala Pexeso a aj by som si ho predtým nastrihala. Minule som nejaké našla v schránke, ale boli na ňom lieky, tak som ho šupla do koša, lebo som poverčivá. Tereska, to si nám mala poslať, náš Chino by sa určite potešil, on sa rád zahrá. Farmaceutický priemysel, to je jednoducho jeho, keď vidí liečiky, on je v siedmom nebičku, ako sa hovorí. Na štvorke je dnes Danka, ja by som si celkom rada zahrala Dostihy a sásky. Kým vonku svietili lampy, sedeli sme v jarku a hrali sme túto hru s kamarátmi. Dodnes si pamätám mená niektorých koní, napríklad Napoli alebo Narcius alebo Furiozo, bol taký, že? Na toho som nikdy nemala peniaze. Na trojke je dnes Maťo. Žiadna iná hračka ma nevie vrátiť do detstva viac ako oranžová plastová Tatrovka 148. Chcel by som sa s ňou hrať opäť niekde na ceste pred domom starých rodičov, kde mi nič nehrozilo. Tatrovka prežila všetko, dokonca aj to, keď sme sa na nej traja kamaráti spúšťali dole kopcom naraz. Mám dve céry a nie, Tatrovky nechcú, už som im nanúcoval. Na dvojke je dnes Janko. Hoci kedy hrá kloboučku hop, ešte kedysi dávno, ako študenti sme boli na chate aj s frajerkami, ja a kamarát Šanko sme vyťahli túto hru a pravidlá sme si trošku poupravovali, hej? Kto hodí menej, dáva pol decák. Naše baby medzi tým vybehli do obchodu a keď sa o hodinu vrátili, z nás boli len spiace trosky. Si to asi zobrali vážne, no. A dnešná jednotka je Miloš. Chcem naspäť svoj poctivý plechový kýblik, lopatku a nezničiteľné plechové formičky. Tie dnešné plastové šmejdy ma vôbec nebavia a chcem naspäť aj moju sexistickú plechovú krhličku, na ktorej chlapček naháňal dievčatko a dnes už viem prečo.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: chalani z Eraser už veľké hviezdy, tak ja som ešte ťahala gumeného káčera po zemi, ale na ten rok, keď sa pozerám, no tak už som bola podľa mňa nejaká druháčka, tretiačka na základnej škole. Toto boli 80-ky, konkrétne rok 1989 u nás na Vlne sme si pripomenuli a to len preto, aby sme nasledujúcu hodinu trošku vymenili playlist a budeme vám hrať len to najlepšie z 90-tych rokov. Čakajú vás 90-ky po 9. Ja som 40-nička, 5 rokov po 40-ke. A cítim sa dobre. No,
1: čo prezrádzaš vek?
0: Neviem prečo. Tak som mala taký pocit, že to dám zo seba. A vieš čo? Je mi lepšie. Počúvate Vlnu, poďme na správy.
1: Bolo 9 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Ropovod Adria otestujú, či je schopný zásobovať spoločnosť MOL a Slovnaft. V Nepále po prívalových povodniach evidujú cez 1300 nezvestných cestovateľov a viac ako 160 mŕtvych. Čaká na slnečný deň s teplotami do 33 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. V chorvátskom ropovode Adria prebehne test, či je schopný zásobovať spoločnosť MOL a Slovnaft. Na pracovnej ceste v Chorvátsku to uviedol minister zahraničia Juraj Blanár. Test prebehne v chladnejšom období počas zimy, kedy je najväčší odpor ropy.
2: Ak by to malo byť iba vo výške 8 miliónov tón ropy, tak to je nepostačujúce pre potreby tak MOL ako aj Slovnaftu.
1: Chorvátska strana podľa neho tvrdí, že Adria vie prepraviť viac, než predpokladá MOL.
2: Som veľmi rád, že tomu pristupujú naozaj veľmi odborne a že budeme mať relevantné dáta do budúcnosti, na ktoré sa budeme môcť spoľahnúť a potom prirodzene robiť aj dlhodobé kontrakty pri nákupe ropy.
1: Blanár sa v Záhrebe stretol aj s predsedom chorvátskej vlády, s ktorým diskutoval predovšetkým o aktuálnych otázkach európskej a regionálnej spolupráce. Nemecké úrady potvrdili, že ešte v útorok zadržali muža podozrivého z prípravy podpaľackého útoku dronovej fabriky pri Prešove. Slovensko už požiadalo o vydanie 26-ročného Lotyša, píšu nemecké médiá. Lotyš sa v súčasnosti nachádza vo väzbe v Nemecku. Dvoch cudzincov chytili na Slovensku. Trojica je obvinená z toho, že na objednávku nemenovaných tretích strán pripravovala podpaľacký útok na výrobný závod. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka táto firma vyrába pozorovateľské drony. Štát jej vydal licencie len na vývoz do USA a Británie. Obrovská tragédia v Nepále a Tibete. Bleskové povodne si vyžiadali už najmenej 165 obetí. Taktiež evidujú asi 3800 nezvestných cestovateľov a cez 1300 obyvateľov. Slovenský rezort zahraničných vecí zatiaľ neeviduje, že by medzi nimi boli aj slovenskí občania. Rozvodená rieka odniesla celé dediny, domy a časti infraštruktúry. Bleskovú povodeň zrejme vyvolalo odtrhnutie časti ľadovca, ktorá sa následne zrútila do údolia. Čo spôsobilo zrútenie ľadovca nie je jasné, ale podľa nepálskych úradov je možnou príčinou zemetrasenie. Úrady vyzvali obyvateľov žijúcich v okolí riek, aby sa presunuli do bezpečnejších miest a pripravili sa na ďalšie záplavy. No poďme ešte aj na šport. Britský cyklista Matthew Brennan ovládol 5. etapu 81. ročníka pretekov Vuelta España. Presadil sa v záverečnom hromadnom špurte 173-kilometrovej trate. Pre 21-ročného debutanta na Grand Tour je to po víťazstve v druhej etape druhý triumf na tohtoročnej Vuelte. Tadej Pogačar absolvoval celý súťažný deň na čele balíka a bezpečne si udržal červený dres pre lídra celkového poradia. Dnes nás čaká slnečný deň, prehánky hrozia na západe a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor vo Vigľaši smerom na Zvolen a radar ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: 90-ky po 9.
0: Pozdravuje vás Petra, milí naši vlňáci, a dnes vám chcem z 90-tych rokov pripomenúť fenomén napaľovania.
1: Napaľovania.
0: Pamätáte si to ešte? Napálené CDčka.
1: Aha.
0: To bol vtedy taký paralelný vesmír, lebo investovať do originál CDčka, to bola akože dosť drahá záležitosť. A najväčším machrom na každom sídlisku, každej škole, bol ten kamarát, ktorý teda mal doma napaľovačku.
1: A teda ja som mal dokonca taký album a tam normálne som si zakladal tie CDčka. Aha, na jednej strane bolo 6. A samozrejme nesmela chýbať fixka, ktorá sa nezmizíkuje.
0: Čierna.
1: A pekne som mal vždycky, že top leto. 1999.
0: Inak, ešte zaujímavé, že ja som v živote toho človeka nestretla, kto to napaľoval. To bola taká záhadná postava a vždy to bol starší brat niekoho. Hej. Takže netuším dodnes, že kto to bol, ale potom, keď ste presne to napálené CDčko dostali do tých rúk s tým čiernym menom interpreta a názvom albumu a v tej lacnej papierovej oválke, to bolo niečo. Jasné, že kopírovanie nebolo s kostolným poriadkom, ale potom tá radosť z toho, keď ste si doma púšťali pesničky. Možno, že aj túto Killer a Seal. Neviem, či aj Beatka Dubasová možno bola napaľovaná. Musíme sa jej opýtať.
1: A za tými dverami sa to napaľovalo.
0: Za tými dverami sa to napaľovalo. No a bude ešte aj Roxette a pesnička Big L. Teším sa na všetky tieto fantastické skladby, ale aj na ďalšie, ktoré vám budem v tejto hodine hrať. Pekný štvrtok, štartujú 90 po 9.
4: Hity overené časom. Hity

0: Roxette s názvom Big L, ako Big Love, ako veľká láska, keď sme si my vypisovali po laviciach v škole. Môže PP plus VL rovná sa VL.
1: A potom láska. Sme ich museli brúsiť a natierať.
0: No, ale ja som vždy rozmýšľal, že kto má tie iniciály? Čo, s kým ma to vlastne dávajú dokopy, že o tom neviem. Počúvate Vlna IT overané časom v tejto špeciálnej hodine, v ktorej si budeme hrať aj... A nedá sa ujsť. V 97. mali takéto vydarené vystúpenie a živé teda na ňom vznikla táto nahrávka. To vtedy ešte neboli žiadne autotuny, nič sa nepoužívalo, takže naozaj museli ste vedieť spievať. Tak ako Ivan Tassler vie a vedela spievať aj Jennifer Page. Možno si ju pamätáte v tejto legendárnej skladbe z 90. rokov Crush. Sme hľadali s Jožkom, že ako sa to povie po slovensky, ale... Iba niekto, kto sa vám páči.
1: Asi také niečo, na to sme prišli, keď dajte nám vedieť.
0: No a aby sme vás úplne neuspali, ak ste nemali ešte dnes kávu, tak Bon Jovi a Keep the Faith. To bol ten album, čo sa on objavil so stýhanými vlasmi, v takej vestičke a ja som sa do neho okamžite zalúbila. Tak aj Bon Jovi u nás na voľne. Ale ešte predtým Jožko a krátke správy. Zostaňte s nami.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec 3 druhy len za 79 centov, slovenskú Kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
4: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto, a ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
3: Pohľad na život z rôznych uhlov.
4: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
3: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
5: 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Maroš Žilinka podáva správnu žalobu v prípade sankcie voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi, ktorú mu udelil prezident Pellegrini za nehodu v Nitre. Generálny prokurátor žiadal trest zrušiť, čo prezident odmietol. Po francúzskom meste na severozápade auto večer zrejme úmyselne vrazilo do skupiny chodcov. Jeden človek zomrel a ďalších 10 osôb je zranených, 107 je v kritickom stave. Podozrivého muža, narodeného v Rusku, neskôr zatkli. Organizátori US Open potvrdili, že Serena a Venus Williams budú hrať štvorhru vďaka divokej karte. 44-ročná Serena sa vracia do hlavnej súťaže 4 roky potom, ako na turnaji ukončila kariéru. Dnešný štvrtok bude slnečný, prehánky hrozia na západe, a to len ojedinele. Bude teda jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, pofukovať bude slabý juhozápadný vietor. Najteplejšie bude na západnom Slovensku, a to 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu smerom do mesta, taktiež v Prešove na Prešovskej smerom na Vranovskú. Radary máme v Malinove smerom na Tomášov a v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Keď sa vám niekto páči, alebo ste do niekoho možno aj tajne zaľúbený, tak angličtina má na to jedno jednoduché slovíčko a to je slovo crush. A takýto crush mala v 90-tych rokoch aj americká spevačka Jennifer Page, ktorá vám v tomto momente spievala z Rádia Vlna. Ona nahrala aj ďalšie pesničky, ale žiadna z nich nedosiahla taký úspech, ako tento je obrovský megahit. Toto boli dnešné 90-ky. Po 10-tej spolu otvoríme našu ďalšiu spoločnú hodinu na vlne a budeme spolu počúvať a spomínať pri skvelej hudbe. Toto sú hity overené časom, teraz už tu máme našu Kristínu s aktuálnymi informáciami a dopravným servisom.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkár rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
7: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
7: Maroš Žilinka podáva správnu žalobu v prípade sankcie voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi. Futbalisti Slovana Bratislava si zahrajú hlavnú ligovú fázu Ligy majstrov. Dnes sa na väčšine Slovenska ukáže aj slnko. Oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi obráti na správny súd. Dôvodom je rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý nevyhovel protestu prokurátora a sankciu nezrušil. Gašpar dostal za minuloročnú dopravnú nehodu zrážku zo mzdy vo výške 15% na jeden mesiac. Prokuratúra žiadala prezidenta, aby toto rozhodnutie zrušil ako nezákonné. Žilinka tvrdí, že prezident v rozhodnutí dostatočne neuviedol, za aké konkrétne konanie bol Gašpar potrestaný a presne nezistil okolnosti prípadu. Pellegrini naopak trvá na tom, že šéf SIS-ky má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a sankciu považuje za primeranú. TASR sa pokúsi získať stanovisko kancelárie prezidenta. Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky od budúceho roka opäť vzrastú. Sú totiž naviazané na minimálnu mzdu, ktorá má v budúcom roku stúpnúť na 972 eur. Pekári upozorňujú, že im to výrazne zvýši náklady. Viac ako 82% chleba, pečiva a koláčov sa totiž vyrába práve v čase, keď zamestnancom patria príplatky. Pokračuje šéf Slovenského zväzu pekárov a cukrárov, cestovinárov Milan Lapšanský.
8: Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktoré sú na ňu naviazané, dosahujú extrémne hodnoty a dlhodobo voláme potom, aby ich štát zreálnil. Pri hrubej mzde napríklad 1000 eur môže práca v noci a cez víkendy v našom sektore a 4/5 času v príplatkom období bez problému zvýšiť hrubú mzdu aj o ďalších 100% na takmer 2000 eur.
7: Podľa zväzu tvorí práca približne polovicu nákladov pekární.
8: Raz príplatkov zvýši výrobné náklady od 1. januára 2027. v našom sektore zásadným spôsobom a tie budeme musieť premietnúť do cien pre obchodníkov.
7: Pekári zároveň žiadajú štát, aby systém príplatkov zmenil. Tvrdia, že ich vysoké náklady znižujú konkurencieschopnosť slovenských výrobcov a nahrávajú tak dovozu zo zahraničia. V Tibete a Nepále hlásia po včerajšej bleskovej povodni takmer 1400 nezvestných, väčšinou turistov. Doposiaľ potvrdili 165 mŕtvych. USA, Európska únia či India prisľúbili zasiahnutým oblastiam humanitárnu pomoc. Ničivá masa vody, bahna a skál pri včerajšom nešťastí odnášala budovy, autá aj mosty. A pokračujeme športom. Futbalisti Slovana Bratislava si zahrajú hlavnú ligovú fázu Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na ihrisku celie 2-1 po predĺžení a po remíze 1-1 z prvého zápasu postúpili. Brankár Slovana Dominik Takáč po zápase povedal:
9: skvelé pocity, zase sa nám to podarilo postúpiť do ligovej fázy Ligy majstrov, takže neskutočné pocity. Asi to tak malo byť, že to šťastie stalo trošku aj pri nás konečne. Asi to tak malo byť, naozaj teším sa, ťažko sa to rodilo. Naozaj to mohlo prísť pomaly do penál, takže wow.
7: Slovan postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov druhýkrát v histórii. Premiérovo si v nej zahral v sezóne 2024-25. Belasi teraz čakajú na žreb ligovej fázy, v ktorej ich čakajú zápasy proti 8 súperom. Dnes bude spočiatku zväčšená oblačnosť, neskôr sa ukáže na väčšine slovenské slnko. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na juhu a západe sa môže otepliť až do 32.
1: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis z Rádia Vlna.
7: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom do mesta. Taktiež sú policajti v Prešove na Prešovskej smerom na Vranovsku. Radar vás môže namerať v Malinove smerom na Tomášov. A spomalte aj na D1 na výjazde z Popradu smer Levoča. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krás, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Na vlne Petrov.
0: Spolu s vami som v Rádiu Vlna aj krátko po 10. Kto má podľa vás, podľa najnovších rebríčkov, najpríťažlivejších mužov na svete? Prekvapivo to nie sú Taliani, ani Francúzi, ani Brazílčania. Na prvé miesto sa dostalo Španielsko, predstavte si. Ktoré si teda pozornosť získalo zrejme svojou charizmou, štýlom a temperamentom. No a zdá sa, že v prípade Španielu tá kombinácia južanského šarmu, sebavedomia a úsmevu tentoraz zafungovala najlepšie. Aj keď, ako všetci vieme, atraktivita je výsostne subjektívna záležitosť. Tak ja neviem, či vy súhlasíte s týmto tvrdením, že Španieli majú najkrajších mužov sveta, či súhlasíte s týmto rebríčkom, alebo by ste ten titul udelili niekomu úplne inému. Ja si napríklad myslím, že slovenskí muži vôbec nie sú na zahodenie a tu máme dôkaz. Dobre vyzerá a ešte dobre spieva. Paľo Habera, u nás na Vlni.

0: Spomínam si, že aj my u nás doma sme mali takú ústnu harmoniku. Dodnes mám normálne v ústach ten kovový, tú kovovú chuť tej harmoniky. Samozrejme, že na tom nikto nevedel hrať. To nie je prípad tejto pesničky od Brucea Channela. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A dnes v našej nálepkovacej súťaži veziete sa na správnej vlne veľká sympatiačka Kysučanka Martina.
2: Ježiš, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, teším sa veľmi, bo som v práci.
0: Čiže máme asi nejaký taký obmedzený čas na rozhovor, ale bože, sa nemôžeš možno až tak potešiť, ako by si chcela, hej?
2: Hej, tak, lebo sa tu zákazníci, nemôžem kričať.
0: Prečo by si nemohla? A čo robíš? Si pani predavačka niekde?
2: Áno, áno, vo večierke.
0: Super, no tak dnes budeš teda ťahať do koľkej? Do 10.
2: Iba do druhej. Nie, nie, dneska iba do druhej mám ráno, ináč mám večerné.
0: Už som sa zľakla, čo to za večierka, že do druhej funguje.
2: Nie, nie, striedame sa.
0: I tak vidíš, že to je jeden z takých posledných obchodov, že večierka, čo si ešte ja pamätám, že už to nie je taký ten veľký supermarket, ale že ťa tam normálne niekto obsluhuje, že si musíš niečo vypýtať.
2: Áno, áno, je to super ináč, ja to mám rada.
0: Čo najčastejšie ľudia zháňajú vo večierke?
2: Pečivko, a keď im niečo dojde, múka, cukor a také drobnosti.
0: A už máš aj nejakých takých známych medzi nimi?
2: Že áno, teda... áno, som tu 3 roky, takže už áno, poznám všetky už pomaly po mene.
0: Že prídu, jo, aj dobrý, zase vy.
2: Áno, áno, dnešne boli u lekára, tak pokecáme, podrištáme a tak.
0: To je vlastne taká socializačná aktivita celkom. Dobre, Martina, no tak ja som rada teda, že sme sa dnes počuli, že som ťa mohla aspoň takto na diaľku spoznať. Posielame dnes tričko, ani som sa nespýtala ešte vlastne, že kam ty máš evidenčné
2: čaca,
0: číslo CA. Čaca,
2: Kysuce, Čaca.
0: Pozdravujeme Čacu, pozdravujeme Kysuce.
2: A ďakujem veľmi pekne, prvý raz v živote som niečo vyhrala.
0: Užívaj si tento pocit.
2: Prajem vám všetko dobré, ani vás všetci počúvajú. Milujeme vás, držte sa.
0: Si zlatá, Martinka, pozdravujem. Aj tebe všetko fajn.
2: Ďakujeme. Ahoj.

0: známeho filmu z 90. rokov, Svadba môjho najlepšieho priateľa s Juliou Roberts. Možno aj odtiaľ poznáte túto pesničku. Od Diany King, ktorá by sa skôr mohla volať Diana Queen. Lebo v tejto pesničke skutočne zahviezdila ako jedna kráľovná. Počúvate tie najväčšie hity overené časom, počúvate Rádio Vlna, máme štvrtok 27. augusta. Ideme sa pozrieť na dnešné počasie, bude nás zaujímať, ako bude popoludní. Zostaňte s nami, sú to krátke správy.
1: Grilovačka s cenovým líkom.

0: prezentov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
2: Oldies Party, Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
3: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
1: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.
4: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. V obci Krivaň pri Detve sa dnes začína dvojdňové výjazdové rokovanie vlády v regióne Stredného Slovenska. Zameria sa na okolité okresy. Zajtra bude pokračovať v Hliníku nad Hronom. Najnavštevovanejšou roklinou slovenského raja ostáva Suchá Belá. Vyplýva to z pravidelného letného sčítavania turistov. Nemecké úrady potvrdili, že ešte v útorok zadržali muža podozrivého z prípravy podpaľačského útoku dronovej fabriky pri Prešove. Slovensko už požiadalo o vydanie 26-ročného Lotyša. Dnes bude spočiatku zväčšená oblačnosť, neskôr sa ukáže na väčšine Slovenska slnko. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na juhu a západe sa môže otepliť až do 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Ždiari, kde sa zrazili autobus s autom. Cesta je aktuálne neprejazdná. Policajnú hliadku ste videli v obci Chmeľov smerom na Kračúnovce. A radar vás môže namerať v Lučenci na Gemerskej ceste smerom von z mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna a tisíckrát krásnejšie alebo krajšie, ako stále sa pozerať do mobilu, je občas otvoriť a prečítať si nejakú dobrú knihu. Dnes tu mám pre vás príbeh muža, ktorý prichádza o zrak a ženy, ktorá stratila schopnosť hovoriť.
1: Na vlne s knihou.
0: Je to príbeh, ktorý viac cítite, ako čítate. Krátky, ale veľmi intenzívny román o dvoch ľuďoch, ktorých život pripravil o niečo podstatné. Volá sa Hodiny gréčtiny, autorkou je Han Kang, ktorá získala pred 2 rokmi Nobelovú cenu za literatúru. Román zaujal aj nášho Milana Buna.
2: Hodiny gréčtiny nie je hrubá kniha, má sotva 200 strán. Napriek tomu sa do nej zmestí smútok, samota, materstvo, strata, jazyk, pamäť, aj otázka, čo vlastne znamená byť niekomu blízko. Mladá žena prichádza na hodiny starogréčtiny v snahe znovu nájsť cestu k jazyku. Stratila totiž hlas po sérii silných psychických otrasov. V krátkom čase prišla o matku a zároveň o možnosť starať sa o svoje dieťa. Akoby sa postupne odpojila od jazyka a teraz sa k nemu chce vrátiť cez nový, cudzí systém slov a gramatiky. Jej učiteľ je na tom inak, ale zároveň podobne. Vyrastal medzi Koreou a Nemeckom, pohybuje sa medzi dvomi jazykmi a kultúrami a teraz sleduje, ako sa mu pred očami pomaly zatvára svet. Vinou dedičného ochorenia zraku postupne slepne. Han Kang postavila oboch protagonistov tak, aby si navzájom odrážali svoje straty. Pričom starogréčtina tu nie je iba ako kulisa. Je jedným z najzaujímavejších prvkov románu. Buglaverka Adriana Variu, ktorá radí túto knihu medzi svoje tohtoročné topky.
3: Je až neuveriteľné, koľko pocitov dokáže Han Kang vyjadriť nepriamo. Takým spôsobom, že ich človek cíti veľmi intenzívne, aj keď ich nevie úplne pomenovať. Pripomína labyrint, poskladaný z útržkov spomienok, filozofických úvah a zamyslení nad jazykom, bolesťou, strachom či ľudskou osamelosťou.
2: Presne tak. Príbeh plynie pomaly, ale rozhodne nie prázdno. Je to skôr ako dlhá prechádzka, pri ktorej si najskôr myslíte, že sa nič nedeje a potom si uvedomíte, koľko detailov ste si všimli. Román sa tak dá čítať aj ako úvaha o tom, čo jazyk dokáže a čo nedokáže. Slová môžu človeka priblížiť k druhému, ale niekedy sú aj prekážkou. Môžeme ich mať tisíce a stále nevieme povedať jednu jedinú vec, na ktorej nám skutočne záleží. A naopak, niekedy stačí dotyk, pohľad alebo obyčajná prítomnosť druhého človeka. Hodiny gréčtiny sú možno najkrajšie práve v okamihu, keď prestanete čakať veľký dejový zlom a začnete vnímať samotných ľudí, ich straty a ich malé nádeje.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

0: Tento rok sme mali šťastie, že v rámci letných festivalov tu na Slovensku Robbie Williams zaspieval naživo aj túto pesničku Angels alebo Anieli. My na vás dávame pozor takisto, aby ste mali spolu s nami aj dnes bezproblémovú jazdu. Na severe Slovenska sa zrazil autobus a auto zasahujú tam už aj záchranné zložky. V Ždiari konkrétne to je. V ďalšom čerstvom dopravnom servise vám povieme viac. Počúvate Rádio Vlna, pekný štvrtok.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
5: Bláčo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Mamičkine dobroty.
4: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
5: A táto?
6: To je značka Dobrá cena.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
8: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj rýžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: 11 hodín.
9: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Reforma prídavkov na dieťa sprísňuje postihy za záškoláctvo. Šéf CIA údajne varoval Rusko, aby nepodniklo útoky na pobaltské krajiny NATO. Dnes sa na väčšine Slovenska ukáže slnko, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Reforma prídavkov na deti má podľa ministra práce Erika Tomáša širokú podporu sociálnych partnerov. Novela sprísni pravidlá pri záškoláctve. Ak rodičia opakovane zanedbajú školskú dochádzku alebo výchovu dieťaťa, štát môže dočasne zastaviť vyplácanie prídavku.
10: Prvé 3 mesiace bude ustanovený osobitný príjemca, ktorým je väčšinovo obec, ale ak sa situácia nezlepší, tak dôjde k odobratiu prídavku na dieťa. To isté sa bude diať aj v prípade, že dieťa bude páchať priestupky nielen tie všeobecné, ale aj na úrovni školskej správy. To znamená, že bude ohrozovať svojich spolužiakov, bude ohrozovať učiteľov. Rodičia sa nebudú zúčastňovať na tzv. Nápravno-výchovných opatreniach.
0: Nové pravidlá sa dotknú aj náhradnej starostlivosti. Štát bude viac kontrolovať a jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa bude možné z pravidla využiť iba raz.
10: Aj keď tento zákon nie je diskriminačný, platí pre všetkých rovnako bez ohľadu na to, či je niekto Róm alebo nie. Sprísnili sme podmienky preto, aby bolo dieťa zverované do náhradnej starostlivosti a budeme postupovať tiež veľmi tvrdo.
0: Veková hranica pre prídavok sa zároveň zvýši na 26 rokov. Pri deťoch pracovníkov z krajín mimo Európskej únie bude podmienkou pobyt na Slovensku.
11: Elektronický register kandidátov a kandidátnych listín je funkčný, deklaruje to ministerstvo vnútra v reakcii pre TASR. Register môže mať vzhľadom na veľký nápor krátkodobý výpadok. Prípadne môže dôjsť k lokálnemu spomaleniu systému. Tieto problémy rezort operatívne rieši. Kandidáti aj politické strany a koalície mali do utorka čas na podanie kandidátnych listín do jesenných samosprávnych volieb. Zoznamy zaregistrovaných kandidátov má ministerstvo uverejniť na svojom webe do 29. septembra. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Šéf americkej CIA John Ratcliffe počas utajenej návštevy Moskvy varoval Rusko, aby neeskalovalo konflikt s krajinami NATO v Pobaltii. Informoval o tom magazín Politico s odvolaním sa na zdroje oboznámené s návštevou. Ratcliffe mal ruských predstaviteľov upozorniť najmä na prípadné kroky proti Estónsku, Litve a Lotyšsku. Podľa amerického prezidenta sa návšteva týkala aj snahy ukončiť vojnu na Ukrajine. Ratcliffe sa podľa Kremľa s Putinom nestretol. A pokračujeme športom. Českí tenisti Karolína Muchová s Jakubom Menšíkom sa stali víťazmi miešanej štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Vo finále mixu zdolali v New Yorku štvrtý nasadený švajčiarsko-taliansky pár Belinda Bencicová Flavio Cobolli. Pre Muchovú aj Menšíka je to prvý titul z podujatí Veľkej štvorky. Dnes bude spočiatku zväčšená oblačnosť, neskôr sa ukáže na väčšine Slovenska slnko. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na juhu a západe sa môže otepliť až do 32.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis z Rádia Vlna.
11: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Ždiari, kde sa zrazil autobus s autom. Cesta je aktuálne neprejazdná. Policajnú hliadku ste videli v obci Chmeľov smerom na Kračunovce. A radar vás môže namerať v Lučenci na Gemerskej ceste smerom von z mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Na vlne s Petrou.
0: Pekný prázdninový štvrtok. Dnes by ste mali jeden milý vinš poslať ženám s krásnym menom Silvia. Toto meno pochádza z latinského slova silva a to znamená les. Takže aj Silvie sú vraj preto často spájane s prírodou, milujú pokoj a majú nejakú takú prirodzenú eleganciu a do toho ešte sú to vraj aj citlivé a priateľské ženy. Inak v rímskej mytológii bola Rea Silvia matkou legendárnych zakladateľov Ríma, Romula a Réma, takže toto meno patrí medzi mená s bohatou historickou tradíciou. Všetkým Silviám aj my z Rádia Vlna želáme krásne meniny, veľa zdravia a príjemný deň spolu s nami na tej správnej vlne.
9: Počúvate Na vlne.

0: miesto 1.
1: Na vlne aj tie najväčšie československé hity overené časom. V útorok sa u nás takto tešila Datka.
2: Ďakujem vám pekne.
3: Koho zoberieš, ak máš v tejto chvíli predstavu?
2: Mám zobrie manžela, lebo my máme zrovna vtedy výročie 18.
1: Včerajšia radosť v podaní Richarda.
4: Chystáme sa.
1: No a dnes sa pokojne môžete tešiť aj vy, keď sa pýtate, že kde sa tí ľudia toľko tešia, kde sa chystajú, kde budú oslavovať výročia, narodeniny, meniny, všetko možné. No predsa na našej najbližšej Oldies Party Rádia Vlna už túto sobotu 29. augusta v Jaslovských Bohuniciach tentokrát. Tam my prinesieme kopec skvelej energie a veríme, že si to teda užijeme spolu. Bude to taká rozlúčka vlastne s letom, takže už sa na vás veľmi tešíme v Amfiku v Jaslovských Bohuniciach spolu s našou moderátorkou Maťou Záchenskou a s DJom Martinom Valkom, ktorý vám namixuje len tie najväčšie tanečné hity overené časom, takže ak sa chcete tešiť a chystať sa spolu s nami už túto sobotu užiť si tú najlepšiu Oldies Party Rádia Vlna, tak tu mám v tomto momente pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Dve posledné vstupenky na túto oldisku dávame do hry. Večer o nej bude hrať Soriana a dovtedy máte ešte nejaký ten čas, aby ste sa prihlásili. Čo je vašou úlohou? Vašou úlohou je jedine kliknúť si na náš web radiovlna.sk, vyplniť tam krátky formulár a budete v hre. To je celé, nič viac nepotrebujeme. Úplne jednoduchá vec, takže nezabúdajte klikať v tomto momente na radiovlna.sk a možno dnes večer u nás to budete práve vy, komu to vyjde. Držím palce.

0: sa naozaj vydarilo. Toto je skvelá pesnička Pet Shop Boys a Suburbia. Ja by som ju počúvala dookola. Stále. Veď si ešte určite na vlne niekedy dáme. Toto sú hity overené časom. Už aj k vášmu obedu. Pokiaľ ste teda už na obede, alebo sa ešte len chystáte, želáme dobrú chuť. My sme na vás opäť pripravení s aktuálnymi informáciami. Sú tu krátke správy, predpoveď počasie a takisto aj aktuálny dopravný servis. Tak zostaňte s nami, o chvíľu sa dozviete viac.
1: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
3: Na hodinách pol 12. a sú tu krátke správy. Prezident Peter Pellegrini vymenoval za predsedničku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Za kandidátku ju zvolila súdna rada 11. augusta. Bratislavské letisko prvý raz vo svojej 75-ročnej histórii odbavilo v priebehu jedného roka už 3 milióny cestujúcich. Hranicu, ktorú doposiaľ nikdy nedosiahlo ani za celý kalendárny rok, prekonalo už 24. augusta. Počet potvrdených obetí po prívalových povodniach v Nepále sa zvýšil na najmenej 270. Do zasiahnutej oblasti pohraničí Nepálu a Číny dorazil čínsky premiér. Dnes bude spočiatku zväčšená oblačnosť, neskôr sa ukáže na väčšine slovenské slnko. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na juhu a západe sa môže otepliť až do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujem aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v Pezinku smerom na Šenkvice. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

na vlne aj takéto rokové hity overené časom. Pekný pohodový štvrtok. No, po zatmení slnka sa na oblohe opäť pre nás chystá ďalšie nebeské divadlo, ale tentokrát to bude mať jeden taký menší háčik. Budete si musieť nastaviť budík o niečo skôr. Prešlo len zo pár týždňov od toho, čo sme sledovali vzácne zatmenie slnka, ktorým teda žilo celé Slovensko, ale už tu máme ďalšie zatmenie a tentokrát sa pred nami bude ukrývať mesiac a budeme ho vidieť aj teda zo Slovenska. To zatmenie bude čiastočné, ale že vraj by malo byť dosť výrazné. Počas teda toho tieňa, ako mu budeme tieniť tieň Zeme, tak zakrie vraj náš teda zemský tieň až 93% mesiaca. Tie úplne najkrajšie momenty by mali prísť krátko po 4. hodine ráno. Áno, po 4. hodine ráno. A to maximum nastane o 6. hodine 12. minúte. Ale čo je fajn, na to, aby ste toto celé mohli pozorovať, tak nič špeciálne potrebovať nebudete, žiadnu špeciálnu techniku. Úplne vám postačia vlastné oči, prípadne malý ďalekohľad, vďaka ktorému budete môcť vraj aj vidieť také nejaké červenkasté až oranžové odtiene mesiaca. Astronomovia odporúčajú nájsť miesto, kde budete mať voľný výhľad, no a my už potom budeme len dúfať v priaznivé počasie, teda zajtra skoro ráno. Takže ak zajtra ráno budete vstávať do práce a bude to o niečo skôr, tak sa nezabudnite aspoň na chvíľu pozrieť hore. Takmer celý mesiac sa bude ukrývať v zemskom tieni a toto teda nevidíme každý deň. Na vlne.

0: vidět si mě chtěl. A teď zas, abys jel.
1: Keď vás vyhodí Helena Vondráčková, tak ešte je to také celkom pohode, že to ani tak neboli. Počúvate Vlnu a toto bola jej prerábka pesničky od Abby, The Winner Takes It All. Verím, že sme tú známú melódiu všetci spoznali. Počúvate hity overené časom. Po 12. sa na vás teším v tom najlepšom. 100 000. Prosím vás, ak ste tu so mnou a máte niekoho, koho by ste chceli pozdraviť, tak toto zeter. V nasledujúcej hodine dajte mi to vedieť, napíšte mi teraz na 0908 704 704. Príjmam hlasovky, SMS-ky, WhatsAppy, čokoľvek. Napíšte, ozvite sa. Budem rada.
2: Chladnička beží,
3: Wi-Fi funguje,
2: mobil sa nabíja
3: a elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.

0: nektárinky len euro 49 centov za 1 kg a lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda schválila pre regióny na strednom Slovensku vyše 3 milióny eur. Zdravotný stav norského kráľa Haralda V. je mimoriadne vážny. Dnes sa na väčšine Slovenska ukáže slnko, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda chce vyčleniť viac ako 3,3 milióna eur na pomoc obciam a ďalším subjektom v okresoch Detva, Lúčenec, Brezno a Revúca. Premiér Robert Fico to oznámil počas výjazdového rokovania vlády v obci Kriváň. Peniaze majú pomôcť zlepšiť sociálnu a hospodársku situáciu v regiónoch Podpoliania, Novohradu, Gemera a Horehronia. Vláda má zároveň schváliť 33 opatrení, ktoré majú týmto regiónom pomôcť. Prezident Peter Pellegrini vymenoval Moniku Valašikovú za novú predsedníčku Najvyššieho správneho súdu. Valašikovú do funkcie zvolila súdna rada začiatkom augusta. Pellegrini poukázal, že na správnych súdoch je potrebné mať sudcov s vysokým profesionálnym aj morálnym kreditom.
3: Som presvedčený, pani predsedníčka, že vy ste takouto osobnosťou, čo svojim rozhodnutím potvrdila jednoznačným rozhodnutím a voľbou aj súdna rada, keď vás navrhla do tejto zodpovednej funkcie. Nie v zmysle klasické nadriadeného vzťahu, ale svojou prácou, vystupovaním, svojou autoritou a príkladom budete inšpiráciou aj pre svojich ďalších kolegov.
1: Na Najvyššom správnom súde pôsobí Valašiková od jej vzniku a chce sa zamerať najmä na doplnenie počtu sudcov. Funkčné obdobie bývalého predsedu Pavla Naďa sa skončilo v máji. Zdravotný stav norského kráľa Haralda V. je mimoriadne vážny. Oznámil to kráľovský palác. 89-ročný panovník je v nemocnici, kde ho liečia na ochorenie krvi. Kráľovná sunia aj korunný princ Håkon, ktorý kráľa zastupuje, preto zrušili svoj oficiálny program. Harald V. je najstarším vládnúcim panovníkom v Európe. Na trón nastúpil v roku 1991 a napriek zdravotným problémom opakovane odmietol, že by sa vzdal trónu. A ideme aj na šport. Serena a Venus Williamsové sa vracajú na US Open. Organizátori im udelili divokú kartu na štvorhru, takže sestry budú hrať spolu. 44-ročná Serena sa na turnaj vracia 4 roky po ukončení kariéry. Je držiteľkou 23 grandslamových titulov vo dvojhre. Jej staršia sestra Venus, ktorá má 46 rokov, dostala divokú kartu aj do dvojhry. Serena už tento týždeň nastúpila na US Open v zmiešanej štvorhre s Carlosom Alcarazom. Vo štvrťfinále však prehrali so Švajčiarkou Belindou Bencicovou a Talianom Flaviom Cobolim. Dnes bude spočiatku zväčšená oblačnosť, neskôr sa ukáže na väčšine Slovenska slnko. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na juhu a západe sa môže otepliť až do 32.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujem aj na slovenské cesty. Na pracujúcich cestárov aktuálne upozorňujete v Košiciach na Palackého smerom von z mesta. Tam si aj počkáte. Policajnú hliadku ste videli v Pezinku smerom na Šenkvice. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a merajú aj na výjazde z Brezna smerom na Čierny Balok. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Paradajku môže do vás niekto hodiť, keď sa mu na vás niečo nepáči, ale paradajkami sa dá obhadzovať aj len tak, pre zábavu. Ako napríklad to bolo v Španielsku, kde sa konala jedna z najbláznivejších oslav sveta, La Tomatina, v mestečku Buñol, a tam sa, prosím vás, tisíce ľudí navzájom zasypávali tónami prezretých paradajok. Takže áno, všetko bolo červené, aj ulice, aj ľudia. Ja som naposledy videla tak takúto červenú parádu, keď mi buchol paradajkový pretlak v kuchyni, takže tie biele steny s tými červenými ornamentami, to by ste u vás doma asi nechceli. Ale taká súkromná tomatina sa dá zažiť, aj keď si kvapnete na biele nohavice, napríklad z leča. No takže ja vám teda prajem dobrú chuť k obedu, možno ak máte tú paradajkovú polievku alebo plnenú papriku, nech si nikde nekvapnete, nech sa u vás nekoná taká súkromná tomatina, a ak náhodou aj sa stane, tak potom dajte vedieť, ako tú paradajku najlepšie vyprať. Pekný štvrtok aj po 12. želá Peter.

Na vlne počúvate to najlepšie. 100 000 hitov, sú pesničky, ktoré v nás dokážu prebudiť spomienky. Aj po mnohých rokoch. Predstavte si teraz takúto situáciu. Daždivý večer, mesto je vyľudnené, všade je ticho a len jeden mladý pár kráča ulicami a ukrýva sa pod dážnikom, pod jedným dážnikom. On miluje Chopina, ona miluje jeho úsmev. Kráčajú ulicami, rozprávajú sa o hudbe a majú pocit, že tento okamih sa asi nikdy neskončí. Ale čas plynie a cesty týchto dvoch ľudí sa rozídu a zostanú len spomienky. Na ten večer, na vôňu dažďa a aj na melódiu od Chopina, ktorá ich vlastne navždy spojila. A práve o takejto nostalgii, o láske a o sile hudby rozpráva aj táto pesnička.

0: Rádia Vlna vám spieval aj vyštudovaný ekonóm Pál Habera. Neviem, či ste vedeli, on zložil aj pre Karla Gotta pesničku Když muž se ženou snídá, takže nebyť jeho, možno, že by slovenská aj česká scéna bola celkom ochudobnená a vyzerala by úplne inak. Ale tieto love songy mu celkom idú a tento sa dokonca aj volal love song. Počúvate Vlnu, počúvate to najlepšie z hit parády top 1000 hitov, mám pre vás aj ďalšie skvelé pesničky zo 70., 80. aj 90. rokov. Dáme si to všetko do 13. spolu, ale ešte predtým krátke správy s Kristínou.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Letné horúča vymenia spoločné priestory na boiska, kde proti sebe stoja dva tábory. Jeden kričí, zapnite tú klímu, je tu teplo a smrad, zhoríme tu zaživo. A ten druhý tábor kričí, vypnite tú klímu, je tu ako mrazaku, nechce prechladnúť a umrieť, to by bol Chino. Posled ľudí tam a hneď je svet krajší. Taký je recept na dlhý a šťastný život, aspoň teda podľa Ačkovej herečky Jiřinky Bohdalovej, ktorá to takto testuje a funguje. Je to už takmer jedno storočie. Snažím sa tým riadiť aj ja. Erúka vám môže potvrdiť, že ja hocikedy hocikoho pošlem tatam. Ale ty si išla normálne tú melódiu. No, dobre, motiš. Veľmi pekné, vieš spievať, postupuješ do divadla, ale napriek tomu u nás teda dnes nemôžeš vyhrať tú CDčku, CD platňu, CD alebo platňu, vidíš, už som domotaná aj ja. Oslavuje vôbec najstaršia dochovaná hra na svete. Hra, na ktorú potrebujete jednu ruku a pár prstov, čiže aj stolári môžu hrať. Áno, je to kameň, papier, nožnice. Banány boli skrátka príliš nemravné, aby ich jedna slušná žena, vychovaná dáma, jedla na verejnosti. Tie banány ženy mohli jesť doma, nakrajané na kolieska, ale to už nebolo ono. A ja si viem predstaviť, že by som sedela. V base by som sedela a tam by som ten banán ešte naschval a na protest jedna rebelka do seba tlačila.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Školskí odborári budú mať nového predsedu. Terajší predseda Pavol Ondek už do funkcie predsedu nekandiduje. Počet obetí ničovej povodne v Nepále vzrástol na najmenej 270. Záchranári naďalej pátrajú po stovkách nezvestných ľudí. Medzi nimi sú občania vyše 30 krajín. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš Adam Botek postúpil na majstrovstvách sveta do semifinále K2 na 500 metrov. Na jazere Malta vyhral štvrtú rozjazdu s vyše sekundovým náskokom pred českým tandemom. Dnes bude spočiatku zväčšená oblačnosť, neskôr sa ukáže na väčšine slovenské slnko. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na juhu a západe sa môže otepliť až do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na letisko je chodec na ceste. Cestári pracujú v Košiciach na Palackého smerom von z mesta, tam si aj počkáte. Policajnú hliadku ste videli v Pezinku smerom na Šenkvice. A radar vás môže namerať na výjazde z Brezna smerom na Čierny Balok. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

vďaka ktorej muži prežili povinnú vojenskú službu. Iveta Bartošová. Počúvate to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov, počúvate Rádio Vlna aj s vašimi odkazmi a pozdravmi, tak poďme niekomu z vás urobiť ešte krajší dnešný deň. Napísala mi Martina, že by chcela poslať veľké narodeninové prianie synovi Adamovi z Vysokej Primorave, ktorý dnes oslavuje krásnych 25 rokov. Presne tak, krásnych 25 rokov. Prajú mu zo srdca hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, splnených snov a množstvo krásnych zážitkov a

Má vždy dôvod na úsmev, pripájajú sa aj ocko Zdenko, brat Tymko a celá rodina, ktorá sa dnes teší na veľkú párty. Tak dúfam, že bude vydarená, lebo tú 25-ku treba osláviť. Tuším, že aj Sladkovič písal, že čo je to mladosť? 25 rokov. Takže Adam z Vysokej Primorave, áno, ešte stále si mladý. Budúci rok už to bude inak. Peter z Liptovského Mikuláša sa ozval, pretože by rád pozdravil svojho kamaráta Mariana, s ktorým už viac ako 15 rokov pracujú spolu. Posledné týždne vraj nemá ľahké obdobie, preto mu chce odkázať, aby sa nevzdával a vedel, že na to nie je sám. Drž sa, Marian, najlepšie dni sú ešte len pred tebou a ďakujem za tvoje priateľstvo. Toto rozhodne poteší. To sú praví priatelia. Peťo z Liptovského Mikuláša, no a Silvia z Trnavy by dnes chcela pozdraviť sama seba, pretože oslavuje meniny a zároveň posiela veľký pozdrav celej svojej rodine, priateľom a kolegom, ktorí si na ňu spomenuli a potešili ju milým prianím. Áno, dnes aj my stále želáme Silviám z Rádia Vlna krásne meniny, veľa zdravia a veľa tých dôvodov na úsmev. A nech vám ten dnešný deň spraví radosť. Možno aj Lionel Richie s touto pesničkou Easy z Rádia Vlna.

0: Boy George, ktorý tvrdí, že už ako malé dieťa mal nejaké také módne sklony a vyšperkoval to potom ako dospelý. Miloval módu vždy, miloval make-up a vždy som mu závidela, ako sa vie krásne namaľovať. Aj keď pre niekoho to mohlo byť také trošku dráždivé, ale skrátka to sú umelci. Počúvate Vlnu, počúvate Hity overené časom, krásny štvrtok, čo je vlastne taký malý piatok. Tak zostaňte s nami, lebo po 13. vám ho už budú spríjemňovať Maťa s Milanom. Ja sa volám Petra Podkonická, prajem vám ešte krásny deň. Užívajte, počujeme sa opäť zajtra.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Žatva na Slovensku sa blíži do finále. Slovenskú posádku hasičov v Srbsku navštívil slovenský veľvyslanec. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Žatva na Slovensku sa blíži ku koncu. Poľnohospodári už pozbierali 99% obilnín a repky. Zostávajú im posledné polia najmä na severe Slovenska. Úroda ozimnín, teda plodín zasiatých na jeseň, je priemerná až mierne podpriemerná. Pri jarných obilninách sa očakáva horší výsledok. Výrazné rozdiely boli aj medzi jednotlivými poľami. Úrodu ovplyvnilo najmä to, koľko kde napršalo a aká bola pôda. Poľnohospodárov však viac ako úroda obilnín trápi nedostatok krmiva pre zvieratá. Sucho poškodilo napríklad lucernu, trávy či kukuricu. Komora preto zisťuje rozsah škôd, aby o nich mohla rokovať so štátom. Hnutie Slovensko chce v parlamente iniciovať odvolanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu. Zbiera preto podpisy poslancov. Dôvodom sú podľa hnutia sporné nominácie do dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Pokračuje poslanec Michal Šipoš.
4: Týmto chcem vyzvať kolegov z opozície, aby pridali svoje podpisy, aby sme čo najskôr išli do odvolávania týchto dvoch ministrov, ktorí vytvorili trafiky v štátnych podnikoch pre svojich nominantov, že by si oni vyberali svojich kamarátov, ktorí nemajú žiadne kvalifikácie a takto si ich pekne podosadzujú do dozorných rád, do správnych rád štátnych podnikov.
2: Opozícia kritizuje najmä nomináciu Marcely Martonovej, tá sa podľa medializácie prípadu funkcie vzdala. Sporná je podľa poslancov aj nominácia bývalého futbalového rozhodcu Ľuboša Michela, ktorý je zároveň kandidátom Hlasu. Podľa hnutia Slovensko nemá potrebnú odbornosť v energetike. Rezort hospodárstva a neostatné parlamentné strany na to zatiaľ nereagovali. Slovenskí hasiči pokračujú v pomoci pri rozsiahlých požiaroch v Srbsku. Posádku v Belehrade navštívil aj slovenský veľvyslanec Michal Pavúk. Slovenský vrtuľník sa do hasenia zapojil krátko po príchode do Srbska. Hasiči zasahujú podľa aktuálnej situácie a potrieb na mieste. Slovensko pomáha Srbsku spolu s Českom, Rumunskom a Nemeckom. Slovenský tím v sobotu dorazil do Srbska a začal hasiť rozsiahly lesný požiar v prírodnej rezervácii Deliblacká púšť východne od Belehradu. Ideme aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava sú pred žrebom ligovej fázy Ligy majstrov vo štvrtom výkonnostnom koši. Medzi ich možných súperov preto patria aj najväčšie európske kluby. Belasi určite nastúpia proti dvom tímom z prvého koša. Tam sú napríklad Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain či Arsenal. Dvoch súperov dostanú aj z druhého a tretieho koša. Zo štvrtého koša, kde aj Slovan, ich čakajú papírovo priateľnejší súperi. Môžu medzi nimi byť napríklad Slavia Praha, Stuttgart, AEK Atény či LASK Linz. Každý tým odohrá v ligovej fáze 8 zápasov, 4 doma a 4 vonku. Žreb je na programe dnes o 6. večer v Monaku. Nočná teplota klesne na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Bude teplejšie ako dnes, od 24 do 29 stupňov. Na juhu a západe sa oteplí miestami do 33.
1: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: pekné popoludne želám aj za volanty. Cestári aktuálne pracujú v Košiciach na Palackého smerom von z mesta. Tam si aj počkáte. Radar vás môže namerať na D1 za Voderadmi smerom do Trnavy a v Banskej Bystrici na Sládkovičovej merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: Áno, tak ako sme počuli v správach, farmári sa môžu tešiť a môžu si spievať takú tú povestnú a tak jdeme do finále a za všechno vážne. Pamätáš si to? Pozeraš na mňa ako keby nie.
0: Nepoznáš
5: túto melódiu?
0: Nepoznám.
5: No tak čo sa žatvy týka, tak tamto finále naozaj platí. No.
0: No dobre, tak ja sa ešte dovzdelám aj po tejto hudobnej stránke, ale ty si spomínal finále a ideme teda do finále aj čo sa týka tohto pracovného týždňa. Už máme štvrtok. Od štvrtka už len krôčik k tomu piatku, no a aha, víkend.
5: Je to tak a aj to všetko sa možno podpisuje pod vašu dobrú náladu, ktorú dnes máte, tak na to môžeme stavať aj v tom našom popoludnejšom čase.
0: Popoludnejšom s Martinou a Milanom, naladený na hity overené časom, pretože máme ich dosť a budeme vám ich posielať. Až do 17. sme tu s vami a želáme pekný štvrtok.

0: ráno po 9, ale takúto 90-ku si doprajme pokojne aj v tomto popoludnejšom čase 12 minút po 13. aj London Beat.
1: Tak keď spomínaš 90-ky, tak tento Pet Shop Boys, to je tiež už dobrá prerábka z tohto obdobia. Inak originál Village People, ale myslím, že táto dvojka tomu dala taký trošku lepší punc.
0: Tak priznaj sa, že máš radšej Pet Shop Boys, áno.
1: Áno, priznávam.
0: A zahráme si ho, ale nie vďaka tebe, ale vďaka našej hudobnej dramaturgičke, samozrejme. Dúfam, že sa vám bude páčiť, rovnako ako Darinka.
1: A vôbec nie náhodou vyberáme práve takéto hity overené časom, lebo vieme, že vám urobia aj dnes po obede výbornú náladu.

0: čas. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metrošef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,61 € z DPH. A výhodne kúpite aj Metrošef filetu lososa, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,54 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: nálada prichádza, niekedy odchádza, možno, že odíde aj...
1: S vreckovým prichádza nálada väčšinou.
0: Áno, a s tým, že nástupom do nového školského roka, lebo aj to nás čaká. A čo sa týka toho vreckového, keď už si začal, tak to prvé vreckové vraj môže dieťa dostať už pri nástupe do školy, tvrdia to odborníci na financie.
1: Čiže normálne do prvého ročníka vystrojíš dieťa s tým, že dáš mu čo, 2-3 eurá?
0: Stačí, si to prerátaj, koľko si ty dostával? Korunku,
1: 2-3 korunky.
0: Tak.
1: Ale dôležitejšie ako veľkosť alebo výška toho vreckového je pravidelnosť. Taká tá jasná dohoda medzi vami a dieťaťom, že čo všetko si z toho môže zaplatiť a po prípade, keď si ušetrí aj niečo väčšie.
0: No ako už sme začali s tým, že mladším deťom stačí naozaj pár eur týždenne, tínedžeri môžu postupne prejsť na mesačný rozpočet a keď chcete, tak aj platobnú kartu. Mm-hmm. No a ak tie peniaze minú predčasne, rodičia, pozor, by nemali automaticky doplňať.
1: Uh-huh. A zároveň teda vreckové nie je spôsob, ako si dopriať nejaké že sladkosti alebo drobné radosti. Je to taký ten prvý vlastný rozpočet dieťaťa, veľmi jednoduchý spôsob, ako mu ukázať, že peniaze nie sú neobmedzené.
0: Uh-huh. Dieťa sa pri ňom učí vyberať si medzi tým, čo chce teraz a tým, na čo musí počkať, a to je krásne. Naozaj vreckové by malo prichádzať v rovnaký deň a v dohodnutej výške. A mali by sme sa my, rodičia, zamysliť aj nad tým, aby sme boli dôslední v tom, uh-huh, že skutočne nedať tie peniaze vždy, keď si dieťa vypýta, keď už minie.
1: To je ten zlý spôsob, hej?
0: Tak, dobre. Lebo to neučí plánovať, ale spoliehať sa iba na nejaký zdroj, ktorý sa vždy otvorí, keď dieťa svoje peniaze minie, že ja som svoje minul, ale daj mama.
1: A ja si pamätám takú situáciu, že som si raz pomýlil peňaženku s mojím synom, ale ja som bol spokojný, lebo on tam mal viac peniazy ako ja.
0: To sa stáva inak v dnešnej dobe, že tie decká, ktoré ale vedia šetriť, tak
1: sú na tom lepšie.
0: Majú viac ako my.
1: No, možno to aj vážne nejaký taký prípad a ak áno, tak pokojne nám o tom dajte vedieť. 0908 704 704.

0: tejto pesničke už len naštartované auto a vietr vo vlasoch. Ak teda máte ešte vlasy, no. Roy Orbison a California Blue.
1: A auto. Aj to potrebuješ asi, nie? Alebo v podstate aj na
0: tak možno bicykel ešte v takej ľahšej verzii. No.
1: A takto sa chceme dostať aj k dopravnému servisu Rádia Vlna, ktorý je už nachystaný z našej linky 0800 800 200. Všetko to má v merku naša Kristýna. Ideme na krátke správy už o chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
1: Je minútka po pol druhej a sú tu krátke správy. Rooseveltová fakultná nemocnica v Banskej Bystrici sa má pretransformovať na univerzitnú nemocnicu. Zámer, ktorý na výjazdovom rokovaní v obci Krivaň schválila vláda, má pomôcť zvrátiť negatívny trend nedostatočného počtu lekárov v Banskobystrickom regióne. V Čechách a časti Moravy a Slieska hrozia zajtra a v noci na sobotu silné búrky. Objavia sa prívalové dažde, silný vietor a menšie krúpy. Slovenské volejbalistky zvíťazili na majstrovstvách Európy nad Čiernou horou 3-0. Po poslednom zápase v skupine a prvom víťazstve na turnaji majú šancu na postup do 8 finále. Nočná teplota klesne na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Bude teplejšie ako dnes od 24 do 29 stupňov. Na juhu a západe sa oteplí miestami do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú na D1 za Voderadmi smerom do Trnavy, v Hradišti merajú smerom na Partizánske a v Banskej Bystrici na Sládkovičovej merajú obojsmerne. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Naladené máte Rádio Vlna, to sú hity overené časom z vášho Rádia Vlna a každý jeden pracovný deň po 14. s vami hráme aj našu kvízovku Vyber si, čo chceš. Tento týždeň máte šancu vyhrať poukaz Teskom a v hodnote 50 eur.
1: Ďalšia krásna cena pomedzi vás môže ísť aj dnes popoludne, ak sa prihlásite cez náš web Rádio Vlna SK lomka popoludne do tejto našej súťažnej kvízovky. Ferry dostal včera ponuku vybrať si zo štyroch tém.
2: No, to je ťažký výber.
0: Áno. Ťažké to bude ešte len v otázke, počkaj si.
2: No, tak poprosím to prekvapenie.
1: Otázka pre teba. V ktorej krajine sa platí jenami?
0: Jen.
2: No, Japonsku.
1: Tak to nebolo až také náročné.
0: Som sa vyhrážala a vidíš, aké ľahké pre teba. Fer.
1: Je to japonský jen.
0: No hen, aká ľahká otázka, ale veríme, že vytiahneme niečo, čo jednoducho ovládate aj vy a bude to jedna z tých štyroch tém, hudba, film, šport, prekvapenie, nejaká otázka.
1: Áno, tak ide nám o to, aby sme boli aj tento týždeň úspešní na 100%. Keby sa nám to podarilo, tak budeme mať z toho naozaj radosť.
0: Takže ešte raz prihlásiť sa, inak to nejde cez náš web, jednoducho cez klik na radiovlna.sk lomka popoludne a vypísať súťažný formulár k hre.
1: Vyber si, čo chceš.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk. Koniec hlásenia.
5: Oldies Party, Rádia Vlna.
0: Oldies Party, Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Je 8 minút pred 14. hodinou, počúvate Rádio Vlna a informácia prišla zo Španielska o tom, že zatkli majstra útekov, ktorý predtým ušiel zo 4 väzníc. Dobre počujete, niekto ujde zo 4 väzníc a potom možno ujde aj z 5, ak sa pošťastí.
1: Naposledy unikol z väznice s najvyšším stupňom stráženia v Taliansku, kde na ňo následne vydali aj európsky zatýkač.
0: Áno, bolo to v decembri, keď prerezal mreže na okne a spustil sa dolu pomocou zviazaných postelných obliečok.
1: Ale však to je úplne...
0: To je taký bežný spôsob. To si spôsob. Tak predstavuješ, takto to má byť, presne, prerezať mrežu a spustiť sa obliečkami.
1: A tak to aj urobil, áno.
0: A podobné uniky aj predtým sa mu podarilo robiť z väznic v talianských mestách Terni aj Parma a potom ešte ušiel z jednej belgickej väznice, ktorej múry ale dokázal preliesť vďaka ľudskej pyramíde. Wow. Tam mu pomáhali iní väzni.
1: Znie to ako naozaj scéna z filmu, ale niekedy je skutočnosť zaujímavejšia než tá fikcia. Toto uviedla aj španielska polícia, ktorá vyhlásila, že má teda tohto muža už nie je na úteku, ale že už ho chytili.
0: Je to taká rarita, áno. Pri zadržaní mal pri sebe dokonca falošné doklady a dve 500-eurové bankovky, ako inak falzifikáty. Kde sa to vyrába po väznici, keď sa k tomu dostane?
1: Momentálne je už teda umiestnený v predbežnej väzbe a vieme, čo mu chodí hlavou.
0: No jednoznačne, no. Už spriada plány, že ako sa opäť dostať niekam von.
1: Kde nájdem pilník?
2: Hity overené časom.

0: všetkým, nielen talentom, ale aj šarmom. To je Marie Rotrová, to mám tak ráda. Mali sme tú česť presvedčiť sa o tom aj na vlastnej koži, na vlastné oči a uši.
1: Každá krajina môže byť len rada, keď má takéto spievajúce divy a my ju považujeme za svoju československú.
0: Ukončila nám našu prvú spoločnú hodinovku tohto štvrtkového popoludnia. Ideme ďalej aj s fantastickými hitmi, ktoré vás budú baviť, ale teraz už sú na rade aktuálne správy a naša Kika.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Medzi Trnavou a Leopoldovom je čiastočne obmedzená vlaková doprava. Rýchlik vošiel do cesty nákladného vlaku. V Čechách hrozia silné búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na železničnej stanici v Trnave dnes na poludnie mimoriadne zasahovali železničiari. Pokračuje hovorca štátneho vlakového dopravcu Jan Baček.
4: Vlak Ponitrán prešiel návesť stoj a vošiel do vlakovej cesty nákladného vlaku. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. Železničná spoločnosť Slovensko sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich, ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovania v ceste.
2: Rušňovodič už vo výkone práce nepokračoval. Čo sa presne stalo, príslušné orgány. Kvôli udalosti sú momentálne zrušené niektoré vlaky medzi Leopoldovom a Trnavou. Železnice upozorňujú cestujúcich, aby sledovali aktuálne informácie a počítali s dlhším cestovaním. Školskí odborári si v Bratislave volia nového predsedu. O funkciu sa uchádza 7 kandidátov. Doterajší šéf odborárov Pavol Ondek, ktorý zväz viedol od roku 2012, už nekandiduje. Na zjazde odborári volia aj podpredsedov a ďalších funkcionárov a určia si hlavné ciele na najbližšie obdobie. Nový predseda by mal byť známy zajtra. Zjazdu sa zúčastnili aj prezident Peter Pellegrini a minister školstva Tomáš Drucker. V Čechách a časti Moravia Slieska hrozia zajtra a v noci na sobotu silné búrky. Objavia sa prívalové dažde, silný vietor a menšie krúpy. Výstraha platí od zajtra od 14. popoludní do soboty do 4. ráno. Najprv sa búrky objavia na západe a juhu Čiech a potom budú postupovať na východ. Zasiahnu zrejme celé Čechy a tiež sever Olomouckého kraja a severozápad Moravsko-Slieského kraja. Ešte správa zo športu. Slovenský dvojkajak Samuel Baláž a Adam Botek postúpil na majstrovstvách sveta v Poznani do semifinále na 500 metrov. Svoju rozjazdu vyhrali s náskokom viac ako sekundy. Do semifinále postúpil aj Denis Mišak v K1 na 500 metrov, ktorý vo svojej rozjazde skončil tretí. Baláž s Botekom navyše bojujú v tejto sezóne o dôležité body do olympijskej kvalifikácie na hry v Los Angeles 2028. Nočná teplota klesne na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Bude teplejšie ako dnes, od 24 do 29 stupňov. Na juhu a západe sa oteplí miestami do 33.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Rádia Vlna.
2: Krátko po 14. pozdravujem aj vodičov na cesty. Cestári naďalej pracujú na výjazde z Kežmarku smerom na Spišskú Belú, tam si obojsmerne počkáte pol hodinku. A radar vás môže namerať v Hradišti smerom na Partizánske. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, 5 minút po 14. hodine pokračujeme v tom začatom našom popoludní s Martinou a Milanom a špeciálne pozdravujeme do Bardejova, kde sa dnes začal tradičný bardejovský jarmok.
0: Takže prvý.
1: Prvý, v tomto je východ Slovenska popredu. Prvý.
0: Tam sa to teda stíha ešte takto v auguste. Na západe sa tá jarmočná atmosféra užíva asi až v septembri, ruka v ruke s tým vínobraním.
1: Áno, je to tak, tešíme sa samozrejme aj na to. Tak si to tam užívajte na Radničnom námestí. To je presne to miesto, kde sa dnes po práci budú Bardejovčania asi zastavovať.
0: Už si tam bol niekedy?
1: V Bardejove sme mali oldies party.
0: Áno, no. Ja som tam bola raz na oldies party. Nádherné mesto, krásne.
1: A ono je to aj také, že oni tam majú radi tú show Bardejov.
0: Tak vás tam pozdravujeme, hity obrana časom, samozrejme aj takéto party hity posielame aj vám.

0: Zo seriálu S tebou mě baví svět, ta druhá najúspešnejšia pesnička Helenka Ondráčková Vzhůru k výškám.
1: A na prvú sa ani nemusí zdať, že toto je hit, ktorý vás zabaví aj na našich Oldies Party Rádia Vlna, ale je to tak zabaví. My sme si to overili.
0: Čo? My to máme dokonca aj, že ako sa hovorí, že v koži.
1: No. A takto sa zabávať budeme aj túto sobotu, aj ty, aj ja na Oldies Party Rádia Vlna, ale každý pôjde svojou cestou.
0: Áno, je to úžasné, rozdelíme sily. Nás uvidíte s Petrom Hurajtom vo Východnej pred Elánovským koncertom na amfiteátri a teba s ďalším našim kolegom DJom Martinom Valkom v Jaslovských Bohuniciach. Tak. Ale potom, keď príde večer, a budeme mať aj jedný, aj druhý takú tú cestu spoločnú, tak sa uvidíme spolu na jednom pódiu.
1: Áno, sľúbil si, že sa tam mihneš, tak my sa na to tešíme. Rick Astley a Never Gonna Give You Up v našom éteri ešte do pol tretej.
0: A zároveň využite túto pesničku aj na to, aby ste išli na náš web radiovolna.sk, pretože ešte dnes môžete vyhrať do tej oldisky alebo na tú oldisku v Jaslovských Bohuniciach aj dva lístky.
1: Úplne zadarmo, ktoré sa potom budú žrebovať vo večernom čase. Zatiaľ aj Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Tak buďte šťastní, buďte hlavne s nami, s Rádiom Vlna.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Koobjednota. Najlepšie domáce potraviny.

0: Tak, toľko skupina Los Lobos a pesnička La Bamba, ale v playliste vidím aj pieseň, ktorú sme spomínali aj včera, keď sa teda viac rozprávalo o Dolly Parton a jej vplyve na svetovú hudbu. Tak Dolly Parton napísala pôvodne pieseň I Will Always Love You z filmu Bodyguard.
1: Speváčka, ktorá teda už bude koncertovať iba tam hore. Hmm. Whitney Houston, I Will Always Love You. Tak túto máme v pláne zahrať vám už o chvíľu, už po krátkych správach s našou Kristínou. Mesto Michalovce plánuje preveriť, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám. Reaguje tým na informácie, ktoré prezentovalo Progresívne Slovensko. Dvojica cudzincov obvinených z plánovania útoku na prešovského výrobcu dronov je vo väzbe. Proti rozhodnutiu prešovského okresného súdu podali sťažnosť. Švédsko, Holandsko, Španielsko a Poľsko opätovne žiadajú Brusel, aby uvoľnil zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine. Rusko v reakcii uviedlo, že proti plánu Európskej únie podnikne právne kroky. Nočná teplota klesne na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Bude teplejšie ako dnes od 24 do 29 stupňov. Na juhu a západe sa oteplí miestami do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, tam si počkáte asi 15 minút. Cestári pracujú na viazde z Kežmarku smerom na Spišskú Belu, obojsmerne tam stojíte polhodinku. A radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: a Pali Haberal je tam v tom tiež, aj toto sme vám dopriali, takto 14.42. Aj tie svetové legendy vyberáme pre vás ešte do 15.
1: Áno, v tomto smere spolu v tom lietame aj my, aj vy, pretože máme radi rovnaký typ hudby, Depeche Mode, People Are People, ale okrem toho aj švédsky rock set.
0: Po hudobnej stránke čakajte minimálne tieto dve pesničky a zmestí sa nám toho ešte oveľa viac. Napríklad aj naša kvízovka popoludnejšia, pravidelná. Vyber si, čo chceš.
1: Áno, poukaz s Teskom a v hodnote 50 eur. A tamto tiež môže byť hudobné, ak si hudbu zvolíte za tému. Z tých štyroch.
0: Ešte máme film, šport a prekvapenie. Už o chvíľu si zahráme.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou z Billa.
3: Presvedčia vás o tom hrozno-biele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Billa bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
6: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
7: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac

0: Linka určite tejto pesničky potešila. Roxette a The Look z Rádia Vlna 8 minút pred 15.
1: V čase, ktorý patrí vždy našej krízovke, vyber si, čo chceš. Vyžrebované už máme. Uh-huh. Dokonca aj číslo navolené. Bude to muž. Dúfam, že neprezradím veľa. Ak prezradím, že má iniciály ET.
0: ET.
1: Volá domů.
0: Domů.
1: Uvidíme, či sa spojíme teda.
2: Čakajte na linke. Aha. Alebo zavolajte mi skôr, prosím.
1: Fúha.
3: Phone number you have dialed is busy at the moment. Hold on or try again later.
1: Dobre.
4: Áno, počúvam.
1: Á, Erich, pozdravujeme ťa zo štúdia Rádia Vlna, Martina a Milan. Čau.
4: Ahoj.
1: Je pekné, že si zrušil nejaký hovor kvôli nám dvom. To si vedel, že voláme my?
4: Nie, len ste volali tak neodbitne, tak si hovorím, že bude niečo.
1: My sme boli neodbitní. No to preto, lebo máme ambíciu dnes urobiť z teba víťaza poukazu Tescoma v hodnote 50 eur.
4: Tak uvidíme.
0: No, tak snáď na konci toho telefonátu si povieš, že stalo to za to zrušiť ten telefonát prvý, pretože som si vyhral takú peknú cenu v tomto týždni. Vyber si, čo chceš. Erich, hudba to bude, alebo to bude film, šport, alebo to bude prekvapenie.
4: No, tak skúsme prekvapenie.
1: Ja podvedomo vyberám vždy šport pri mužovi, ale teraz si prekvapil ty. A otázka bude takto znieť. Kde sa nachádzajú Niagarské vodopády?
4: No, je to Amerika.
1: Berieme. Je to na hranici Ameriky a...
4: A Kanady.
1: A Kanady. Tak. Presne tak. Niagary ležia na rieke Niagara v tejto kanadskej provincii, ale teda s presahom aj do Spojených štátov.
0: Erich, no, aké to bolo ľahké, jednoduché a naozaj ten poukaz Tesco má v hodnote 50 eur si vyhral.
1: Len tak.
0: Len tak. Ako nič.
4: Super. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ešte nám povedz, že kto bol ten, ktorého si zložil. Nebola to manželka.
4: Kamarát,
0: tento pochopí.
4: Tak mu musím zavolať zase späť.
1: Aby si sa pochválil.
0: A pochváliť sa, presne tak. tak. Aj my ti gratulujeme a želáme ešte naďalej pekný a úspešný deň. Ahoj.
1: Ahoj.
4: Ďakujem. Ahojte.

0: Tak minimálne jednej našej správarke sme udreli na strunu našej Karin, depešáčke.
1: Dobre, ležela len na strunu. People are people, to bola taká čierna oslava, ale tak oslavujeme my tiež, lebo čím viac je nás v štúdiu Rádia Vlna, tým je tu, mohli by sme povedať veselšie, ale takto pred veľkými správami asi nie.
0: No, budeme v prvom rade ponúkať teraz všetky dôležité informácie dnešného dňa.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Obvinených v prípade chystaného útoku na prešovského výrobcu dronov poslali do väzby. Po ničivej povodni v Nepále hlási polícia viac ako 350 obetí. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 33 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Dvaja cudzinci obvinení z prípravy útoku na výrobcu bezpilotných systémov na východe Slovenska zostávajú vo väzbe. Proti rozhodnutiu Prešovského okresného súdu podali sťažnosť. O nej rozhodne odvolací súd. Na verdikt budú čakať vo väzbe. V prípade sú obvinení traja cudzinci. Jedného z nich zadržali v Nemecku a Slovensko čaká na jeho vydanie. Polícia ich obvinila zo všeobecného ohrozenia. Podľa vyšetrovateľov mali útok plánovať na objednávku. Pri zásahu polícia zaistila aj väčšie množstvo zápalnej zmesi. Policajný hovorca Roman Hájek po tomto incidente informoval.
4: Cieľom útoku mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade, že by k útoku došlo, hrozil rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
3: Polícia však útok prekazila ešte pred jeho uskutočnením. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol rýchlu a správnu reakciu spravodajských služieb aj bezpečnostných zložiek. Pripomenul, že na Slovensku pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle.
5: Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku, ktorému sme v Haniske zabránili, aby pomohli eliminovať na absolútne minimum.
3: Vládu zároveň požiadal, aby nepodceňovala túto situáciu.
5: A aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala a schválila také opatrenia, ktoré ubezpečia nielen samotné firmy pôsobiace na Slovensku, ale hlavne slovenskú verejnosť o tom, že naše bezpečnostné zložky a spravodajské služby sú pripravené zabrániť ďalším takýmto potenciálnym útokom.
3: Reakcia úradu vlády k dispozícii zatiaľ nie je.
6: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi obráti na správny súd. Dôvodom je rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý nevyhovel protestu prokurátora a sankciu nezrušil. Gašpar dostal za minuloročnú dopravnú nehodu zrážku zomzdy vo výške 15% na jeden mesiac. Prokuratúra žiadala prezidenta, aby toto rozhodnutie zrušil ako nezákonné. Žilinka tvrdí, že prezident v rozhodnutí dostatočne neuviedol, za aké konkrétne konanie bol Gašpar potrestaný a presne nezistil okolnosti prípadu. Reagovala na to prezidentová hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
7: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini trvá na tom, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar ako verejne činná osoba musí strpieť prísnejší prístup k svojim činom ako bežný občan. Na svojom rozhodnutí trvá. Rozhodnutie generálneho prokurátora o podaní správnej žaloby berie hlava štátu na vedomie.
6: Pavol Gašpar aktuálny priebeh zatiaľ nekomentoval.
3: Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky od budúceho roka opäť vzrastú. Sú totiž naviazané na minimálnu mzdu, ktorá má v budúcom roku stúpnúť na 972 eur. Pekári upozorňujú, že im to výrazne zvýši náklady. Viac ako 82% chleba, pečiva a koláčov sa totiž vyrába práve v čase, keď zamestnancom patria príplatky. Pokračuje šéf Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský.
8: Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktoré sú na ňu naviazané, dané, dosahujú extrémne hodnoty a dlhodobo voláme potom, aby ich štát zreálnil. Pri hrubej mzde napríklad 1000 eur môže práca v noci a cez víkendy v našom sektore a 4/5 času v príplatkom období bez problému zvýšiť hrubú mzdu aj o ďalších 100%, no takmer 2000 eur.
3: Podľa zväzu tvorí práca približne polovicu nákladov pekární.
8: Raz príplatkov zvýši výrobné náklady od 1. januára 2027 v našom sektore zásadným spôsobom a tie budeme musieť premietnúť do cien pre obchodníkov.
3: Pekári zároveň žiadajú štát, aby systém príplatkov zmenil. Tvrdia, že ich vysoké náklady znižujú konkurencieschopnosť slovenských výrobcov a nahrávajú tak dovozu zo zahraničia.
6: Žatva sa na Slovensku blíži ku koncu. Poľnohospodári už pozbierali 99% obilnín a repky. Zostávajú im posledné polia, najmä na severe Slovenska. Úroda ozimín je priemerná až mierne podpriemerná. Pri jarných obilninách sa očakáva horší výsledok. Problémom je najmä nedostatok krmovín pre zvieratá. Výrazné rozdiely boli aj medzi jednotlivými poliami. Úrodu ovplyvnili najmä zrážky. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zisťuje rozsah škôd. Český premiér Andrej Babiš odmieta, aby nový rozpočet Európskej únie zhoršil postavenie slabších a priemyselných krajín. Po stretnutí s predsedom Európskej rady povedal.
9: Tí škrty vlastne v kohezných a zemedelských fondech, ktoré navrhuje Európska komise, nejsou pro nás priateľné. Samozrejme podporujeme financovanie obrany nebo investície do technológií, ale nesmí to ísť na úkor našich regiónov.
3: Za veľký problém považuje aj vysoké ceny energií a emisných povoleniek, ktoré podľa neho poškodzujú európsky priemysel. Šéf Európskej rady povedal, že krajiny sa musia na rozpočte dohodnúť do konca tohto roka. Inak by mohlo byť ohrozené financovanie únie od roku 2028.
6: V Tibete a Nepále hlásia po včerajšej bleskovej povodni takmer 1400 nezvestných, väčšinou turistov. Pochádzajú z viac ako 30 krajín. Doteraz potvrdili 353 obetí. Spojené štáty americké, Európska únia či India prisľúbili zasiahnutým oblastiam humanitárnu pomoc. Ničivá masa vody, bahna a skál pri včerajšom nešťastí odnášala budovy, autá aj mosty. Prírodný živel zasiahol aj cestu plnú turistov a pútnikov, ktorá spája nepálsku metropolu Katmandu s tibetským mestom Lhasa. Povodne naštartoval kolaps ľadovca.
3: Futbalisti Slovana Bratislava sú pred žrebom ligovej fázy vo štvrtom výkonnostnom koši. Medzi ich možných súperov preto patria aj najväčšie európske kluby. Belasi určite nastúpia proti dvom tímom z prvého koša. Tam sú napríklad Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain či Arsenal. Dvoch súperov dostanú aj z druhého a tretieho koša. Zo štvrtého koša, kde aj Slovan ich čakajú papierovo priateľnejší súperi. Môžu medzi nimi byť napríklad Slavia Praha či Stuttgart. Každý tím odohrá v ligovej fáze 8 zápasov, 4 doma a 4 vonku. Žreb je na programe dnes o 6:00 večer v Monaku.
6: Sirína a Venus Williamsové sa vracajú na US Open. Organizátori im udelili divokú kartu na štvorhru, takže sestry budú hrať spolu. 44-ročná Sirína sa na turnaj vracia 4 roky po ukončení kariéry. Je držiteľkou 23 Grand Slamových titulov v dvojhre. Jej staršia sestra Venus, ktorá má 46 rokov, dostala divokú kartu aj do dvojhry.
2: Počasie.
3: Nočná teplota klesne na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť aj oblačnejšie. Bude teplejšie ako dnes od 24 do 29 stupňov. Na juhu a západe sa oteplí miestami do 33. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Dopravný servis z Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s kolónou, ktorá vznikla na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkáte si 15 minút. 40 minút sa zdržíte pri cestároch na vjazde do Kežmarku smerom zo Spišskej Belej. Nahlásili ste aj radar na D1 pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Popoludnie s Martinou a Milanom. Rádio
0: A ja by som rovno k našim dvom menám pridal ešte jedno meno, lebo dnes sú to Silvie, alebo teda Silvinky, Sisi, ktoré oslavujú meniny. Hovorí sa o nich, že ich životnému tempu nie je ľahké stíhať. A keď sa rozdávali emócie, tak tiež stali v rade dvakrát.
1: To viacero mien. No, ale máte...
0: Aj Martina.
1: Určite veľmi, veľmi radi, to je dôležité povedať práve dnes, takto 27. augusta na ich sviatok.
0: Ale oslavujú sa pozrieť aj iné udalosti, o ktorých nám píšete. Na WhatsApp Lucia poprosila o zahratie pre jej lásočku k dnešnému 15. výročiu svadby.
1: A to je krásne, keď po 15 rokoch v manželstve naďalej ho oslavuje.
0: Lásočka.
1: Lásočka. Hey, no, hey. Dobre, takže všetko len to dobré, veľa, veľa lásky a lásočky želáme aj do ďalších rokov. A nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna.
0: Aj tam sú takéto lásky plné pesničky. Mm-hmm. Táto zrovna asi úplne nie je celkom o láske, akurát tak možno o láske k hudbe.
1: Sacrifice a Elton John bude pre vás spievať naďalej. Po 15. pre vás hity overané časom vyťahuje Martina a Milan.

0: A povedz teraz pekne od srdiečka, však si neulutovala, že si včera tak strašne fandila tomu Slovanu, že to nakoniec predsa len vyšlo a dokázal sa dostať do tej ligovej fázy Ligy majstrov.
1: Ale musíš uznať, že naozaj som fandila, dobre priznávam, nepozerala, ale...
0: Ale ty, keď niekomu srdcom, fandíš, tak to vždy vyjde, vieš?
1: Srdcom som bola, áno, s nimi, áno, áno. Takže vyšlo to včera, naozaj fandili sme Slovanu a dostal sa do ligovej fázy
0: tej Ligy majstrov. A ako ste počuli vo veľkých správach o 15. Belasi určite nastúpia proti dvom tímom z toho prvého výkonnostného koša. To znamená, že môže prísť kľudne Real Madrid. Mm-hmm. Môže prísť Barcelona, Paris Saint-Germain alebo Arsenal Londýn.
1: To sú obrovské, obrovské týmy, obrovské mená. Tým už máš úsmev od ducha k uchu. Určite by si prijal nejaký ten lístok na jeden z tých zápasov.
0: Takisto aj Manchester United sa to môže ukázať. A potom z toho štvrtého koša taký tak priateľnejší súperi, možno Slavia a Praha, to by bolo krásne derby, alebo nemecký Stuttgart. No v každom prípade žreb je na programe dnes o 18. večer v Monaku.
1: Takže aj to budeš sledovať už bez toho, aby si nejak držal palce.
0: No aj jasné, budem si želať, aby to dopadlo čo najlepšie a najzaujímavejšie. A potom tá druhá udalosť, tá športová, pre fanúšika športu je dnešná večerná Diamantová liga. To je tá atletika tých najlepších z najlepších v Curychu. A o 20.04... to si zapíšme, budeme sledovať Emu Zapletalovú v pretekoch na 400 metrov prekážok.
1: No tak Ema, tá je pre nás nielen zlatá, ale skutočne diamantová. Tak budeme pri tom, budeme držať palce a fandiť.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom. Ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke braučové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Len stratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Vieme, že ho trápili nejaké zdravotné problémy ohľadom svojho hlasu. Naposledy, aj keď koncertovať opäť začal, ale ten koncert musel prerušiť, zrušiť práve kvôli nejakým problémom.
1: Mhm. Ale iba jeden. Potom už sa to všetko dostalo do normálu a opäť sa môžeme tešiť na jeho živé vystúpenia.
0: Toto bol hit z roku 2000, It's My Life a Bon Jovi z Rádia Vlna.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Na hodinách 15.30 sú tu krátke správy. Národná dielničná spoločnosť pokračuje v modernizácii portálového dopravného značenia na úseku Liptovskej dielnice D1. Najbližšie obdobie sa práce dotknú úseku D1 pri východnej. Pri výbuchu auta v Petrohrade zahynul dôstojník ruského letectva. Médiá to označili za zrejme ďalší atentát. Španielský futbalový klub Atletico Madrid tvrdí, že Alvareza nepredá do konkurenčnej Barcelony. Tá podľa Madridu nepostupovala pri prestupe štandardne. V noci bude jasno, oblačnosť sa zväčší len prechodne a teplota klesne najnižšie na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude veľmi teplo. Na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja do 33 stupňov, inde maximá okolo 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo Stupavy. V ľavom pruhu sa tam zrazili dve autá a treba rátať aj so zdržaním. Okrem toho stratíte 15 minút v kolóne na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, až 40 minút si počkáte pri cestároch na vjazde do Kežmarku smerom zo Spišskej Belej. Radar ste nám nahlásili vo Zvolene na Lučaneckej ceste smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko, želáme šťastnú cestu. We'll be right back.

0: Keď to zoberieme veľmi že romanticky, tak niečo podobné si možno spieva aj Vlaďka smerom k svojmu manželovi Mirovi, ktorý oslavuje narodeniny, lebo by mu rada zapriala všetko len to najlepšie, veľa zdravia a lásky a že ťa ľúbime najviac na svete. Miro odkazuje aj Vlaďka, aj Mirka, aj ďalšia Mirka, aj Martinka.
1: Takže posielajú veľkú pusu a rovnako aj Aďa posiela blahoželanie pre taký eskový trojlístok Silvinke do Žiliny k dnešným meninám, Samkovi do Prahy k včerajším meninám a Stankovi do Žiliny k narodeninám. Len to najlepšie želáme. A len to najlepšie hráme.
0: Od Backstreet Boys pesnička Get Down. Ale ak máte radi švédsku ABBU,
1: tak vieme dopriať takisto, pretože tento hit Gimme, Gimme, Gimme si zahráme ešte do 16.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
4: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Yippie!
8: Ja!
6: Ja!
7: Yippie, yippie!
8: Yee!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys!

0: Lidlánke teraz kúpite bravčové rebrá? Len 3,59 eur za 1 kg. Nektárinky? Len 1,49 eur za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rádio Vlna, možno už aj na konci vašej smeny. Vám želáme pekné popoludnie a už možno aj cesta domov, možno električkou, ak ste sa dnes viezli nejakou električkou, alebo sa len budete, tak pomyslite na to, že dnes má taká električka svoj sviatok.
1: 27. augusta v roku 1895 tá prvá v Bratislave začala premávať práve v tento deň, pričom celá trať bola vybudovaná ako iba jednokolejovka a merala niečo vyše 3 kilometre.
0: Čiže iba tam, naspäť mohla ísť. Aspoň sa s nikým nezrazila. Aj keď nehovorím, že sa to deje, samozrejme, ani náhodou. Inak tá trasa viedla od Dunaja pri dnešnom moste SNP, išla cez dnešné Hviezdoslavovo námestie, Jesenského ulicu Štúrovu, námestie SNP, Hurbanovo námestie, Suché Mýto, Štefánikovú ulicu až k hlavnej stanici.
1: To je tých zhruba 3 kilometre. Počas slavnostného otvorenia sa hostia odvážali teda medzi tými konečnými zastávkami hore-dolu. A v prvý deň sa previezlo touto električkou už takmer 2,5 tisíc cestujúcich.
0: A to je dosť, 2,5 cestujúcich prvou električkou v prvý
1: tisíc,
0: deň.
1: Tisíc, nie 2,5.
0: 2,5 tisíc, áno. No a jednosmerná jazda trvala približne 16 minút a električky chodili každých 10 minút.
1: No veď to aj dnes, táto jednotka pod našou ulicou, tá chodí myslím každých 8. No, v každom prípade Bratislava patrila medzi prvé mesta v strednej Európe, ktoré zaviedli vôbec električkovú dopravu, takže takto sme boli popredu už v roku 1895. Neviem, čo sa stalo potom, že sme začali ísť opačným smerom.
0: No, však jednokoľajová to je električka.
1: Áno, takže tak.

0: Nádherne, emočne a kráľovsky sme ukončili ďalšiu hodinovku spoločného snaženia, ako to ty, Milan, zvykneš hovoriť, nášho popoludnia s Martinom a Milanom.
1: To znamená, že sa budeme snažiť aj ďalšie hodine po 16. Opäť takto vo dvojici, respektíve v tejto chvíli už v trojici. Karin je s nami a prinášame vám ďalšie aktuálne správy.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Mesto Michalovce preverí mobilný kamerový systém, podľa PS bol ruského výrobcu. Bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ Radko Mladič zomrel. Zajtra teplota do 33 stupňov, pršať by nemalo. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Mesto Michalovce preverí na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám. Reaguje tak na zistenia Progresívneho Slovenska. Pokračuje člen jeho predsedníctva Peter Bátor.
4: V roku 2022 kúpilo mesto Michalovce systém pre zachytávanie dopravných priestupkov vozidiel. Zmluvu vtedy podpísal William Zahorčák zo Smeru, teraz je primátorom Miroslav Dufinec, takisto Smer. No opäť sa jedná o ruskú kameru od výrobcu opäť úplne toho istého ruského Simikonu z Petrohradu, o ktorom už je takmer evidentné, že je napojený na ruské spravodajské služby.
2: Táto kamera je podľa neho mobilná. Dá sa umiestniť do auta a možno prostredníctvom nej čítať všetky evidenčné čísla vozidiel. Podľa mesta Michalovce už zariadenie nie je v prevádzke. Používali ho prevažne mestskou políciou v rokoch 2023 až 2025. Kamera sa po uplynutí záručnej doby pokazila a jej oprava nebola podľa mesta potom možná. Klimatická koalícia kritizovala schválenú akceleračnú zónu pre veternú energetiku. Podľa nej ide o populistické riešenie, ktoré bude fungovať len na papieri. Podľa klimatickej koalície sú preto ohrozené financie z plánu obnovy, konkrétne viac ako 500 miliárd eur. Vláda vybrala iba jednu lokalitu a aj to s obmedzujúcimi podmienkami, keď stavebný úrad nemôže výstavbu povoliť bez súhlasu obce. Pôvodných 7 zón zrušila. O tom, či bol splnený míľnik plánu obnovy, teraz rozhodne Európska komisia. Bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ Radko Mladič zomrel. Mesiar z Bosny, ako ho prezývali, mal 84 rokov. Odpikával si doživotný trest za genocídu a vojnové zločiny počas vojny v Bosne a Hercegovine. Podľa jeho rodiny utrpel mozgovú príhodu a odvtedy sa jeho stav iba zhoršoval. Po postupe futbalistov Fenerbahče Istanbul do ligovej fázy Ligy majstrov došlo k útokom. Hralo sa na pôde Olympique Lyon. V tuneli vedúcom do útrop štadióna napadli hráča tureckého klubu Matea Genduziho. Ten ale po skončení duelu ukazoval strávnika obscénne gestá. Reagoval tak na urážky miestnych. Sám v minulosti v Olympique pôsobil. V noci bude jasno, oblačnosť sa zväčší len prechodne. Teplota klesne najnižšie na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude veľmi teplo. Na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja do 33 stupňov, inde maximá okolo 30.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodami. Na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo Stupavy sa stali dve hromadné nehody a počkáte si tam 20 minút. 15 minút si počkáte pri nehode na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Okrem toho ste nahlásili kolónu na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte minimálne hodinu. 40 minút stojíte v kolóne pri cestároch na výjazde do Kežmarku smerom zo Spišskej Belej. Radar je vo zvolenie na Lučeneckej ceste smerom von z mesta. Aktuálne to z dopravy všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, sme tu pre vás aj po 16. hodine s pozdravom na všetky miesta, kde sa počúva Rádio Vlna. Na všetky miesta sa v tejto chvíli prihovárame obaja, aj Martina, aj Milan.
0: No a hneď na úvod tejto hodiny zahráme, mohli by sme to nazvať, že dve generačné kapely.
1: Kľudne to tak nazvime, lebo generácia mladých, ktorí žili v 60. rokoch, si užijú Beatles.
0: A vy my, mladí, v 90-tych rokoch, v tom pomerne bláznivom období, keď sa tu možno pravidlá nevytvárali, my sme ich vytvárali.
1: No, vtedy áno, a potom prišli iní, ktorí ich začali vytvárať.
0: Áno.
1: Ale bolo to naozaj také veľmi otvorené, bláznivé obdobie. Vtedy vznikali aj takéto slovenské výborné kapely, ktoré to ťahajú v podstate do dnes.
0: Áno, je to jedna z nich, IMT Smile, a toto je ich prvý, najväčší hit Nepoznáme.

0: ale štvrtkové popoludnie, užívate si ho v spoločnosti Rádia Vlna, ale príde ten štvrtkový večer a začne sa vaša obľúbená relácia hity rokov 90. Inak tento môžeme ponúknuť aj z nášho vysielania. My dva je Martina s Milanom už o chvíľu a je Brian Adams a Cloud Number 9.
1: Taká predochutnávka toho celého, čo dnes večer po 20. môžete počúvať na vlne, ale počúvať sa bude aj Scorpion.
2: Dvaja kľúčoví členovia nemeckej skupiny Scorpions majú vyše 50 rokov veľmi priateľský vzťah. Sila ich vzájomného kamarátstva sa ukázala, keď spevák na istý čas stratil hlas a nemohol spievať. Viac vám prezradím po 20. v programe Hity rokov 90.
1: Už teraz sme zvedaví, čo konkrétne sa odohralo medzi touto dvojicou z nemeckej kapely Scorpions, ale nebude to jediný príbeh, ktorý má Flebo pripravený po 20. večer.
0: Pretože mám pre vás pripravené množstvo zaujímavých príbehov a informácií práve z tých rokov 90. Tak počúvajte Rádio Vlna. Aj dnes večer po 8.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.

0: 16.22. Počúvate Rádio Vlna. Nedávno sme si užili nebeské divadlo so slnkom. Pozorovali sme čiastočné zatmenie slnka. A teraz si to vyskúša, aké to je mesiac.
1: Áno, si vymenia svoje úlohy. Predtým to bol mesiac, ktorý zakrýval slnko. Teraz slnko prekrýva
0: mesiac. Mňa nebolo vidno, ani teba nebude vidno.
1: Áno, nech je vo svete rovnováha.
0: Áno.
1: Zajtra skoro ráno bude možné pozorovať čiastočné zatmenie mesiaca, no a na rozdiel od teda zatmenia slnka, ktoré je viditeľné len v niektorých miestach na Zemi, tak to zatmenie mesiaca možno pozorovať naozaj všade, kde bude mesiac nad obzorom.
0: Zatmenie bude síce len čiastočné, ale bude mať veľkú fázu. Mesiac sa takmer celý ponorí do úplného tieňa Zeme.
1: 4,5 minúty po piatej.
0: Po pol piatej
1: to celé začne. Mesiac začne vstupovať do úplného tieňa Zeme a jeho osvetlenej časti bude teda postupne ubúdať. Našťastie teda máme spln. Dobre to čítam?
0: Áno, zajtra po 6. bude spln mesiaca, takže dvojnásobné nebeské divadlo medzi 5.30 až 6.05, keby ste si chceli náhodou trošku privstať, alebo možno tak aj úplne bežne vstávate, tak je fajn vybehnúť von, pretože ten ukaz bude najpôsobivejší, tá veľká časť mesiaca bude v zemskom tieni.
1: Ale treba si vyjsť na nejaký kopec asi, lebo to celé bude len naozaj veľmi, veľmi nízko nad obzorom. Čiže nepomôže byť.
0: Lebo už mesiac bude zapadať.
1: Tak, no. Tak takí psičkari, ktorí stávajú, povedzme, že o tej 5. pol 6. by to mohli stihnúť, alebo aj vy, ktorí chodíte do práce na 6. ale tam zase toho času asi nie je veľa.
0: No, v každom prípade sme na to upozornili, že keby ste si chceli pozrieť, ako vyzerá také čiastočné zatmenie mesiaca, zajtra ráno sa to bude dať zhliadnúť a takto nebesky pokračujeme aj ďalej. Cloud number 9 a Bryan Adams.

0: Pesnička od Elánu, Ulica aj s hlasom Jana Baláža. No veľmi sa tešíme už na túto sobotu a na východnú, kde budeme spoločne s Elánom baviť tých, ktorí prídu.
1: Áno, už nám chodia také správy. Dnes aj sa pýtali poslucháči, že budete tam vo východnej pred koncertom Elánu? Áno, budeme tam. Také warm-up.
0: Postaráme sa o takú príjemnú atmosféru predtým, ako to celé vypukne.
1: Naladené máte Rádio Vlna, aj minútku po pol piatej pozdravujeme a posielame aktuálne informácie s Karin.
2: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20-tej. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
3: Bolo 16.30, počúvate krátke správy. Úrad verejného zdravotníctva eviduje v porovnaní s minulým rokom zvýšený výskyt salmonelózy a campylobakteriózy. Tieto ochorenia tráviaceho traktu sú typické pre letnú sezónu. Prírodná katastrofa v nepálsko-tibetskej pohraničnej oblasti si vyžiadala životy troch maďarských občanov. V oblasti sa údajne pátra aj po jednej nezvestnej Slovenke. Novým trénerom nemeckej hokejovej reprezentácie sa stal bývalý útočník André Rankel. S tamojším zväzom sa dohodol na zmluve do roku 2030. V najbližších hodinách ani zajtra na Slovensku nepočítame so zrážkami. Bude prevažne jasno. V noci teplota neklesne pod 7 stupňov, zajtra maximálne 24 až 29 stupňov, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja môže byť aj teplejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo Stupavy. Tam sa stali až dve hromadné nehody a počkáte si preto 50 minút. 15 minút sa zdržíte pri ďalšej nehode na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Kolóna vznikla aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte minimálne hodinu a radar je v Prešove na Pražskej smerom do mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Pretože až 85% dospelých ľudí sa vraj aspoň občas zahra.
1: Uh-huh. Daj, poď. Raz, dva, tri. Raz, dva. Vyhral som.
0: No,
1: kameň, papier, nožnice.
0: Uh-huh. Toto sa inak hrá takmer každý dospelý túto hru, kameň, papier, nožnice, ale aj rôzne iné spoločenské hry, prípadne s hračkou, lebo vieme to, robíte to aj vy, naši poslucháči.
1: S hračkou?
0: Áno.
1: Aha. OK, v dobrom ráne sa k tomu popriznávať.
0: S bábikami, s autičkami, s autodrahom.
1: V dobrom ráne ste sa k tomu priznali aj našej Dominike. Medzi inými aj Marika.
2: U nás spoločenská hra číslo 1 jednoznačne veľkoplošné človeče, nehnevaj sa. A keď vravím, že veľkoplošné, tak myslím naozaj veľkoplošné, pretože má 8x8 metrov. Nesmie chýbať na žiadnej guláš party, rodinnom stretku. Zábava na jednotku s hviezdičkou, vždy sa pri tom nasmejeme. Nie sú tam teda klasickí tí panáčikovia, ale panáčikovia sme my, postavy, osoby. Odporúčam.
1: Niečo ako živý šach.
0: Áno, to musíš mať veľký pozemok, keď si chceš zahrať toto človeče, nehnevaj sa.
1: A to ste spomínali najčastejšie ako hru. A fascinujúca je táto hra aj pre psychológov.
3: Človeče, nehnevaj sa dodnes fascinuje psychológov tým, aké negatívne emócie dokáže v ľuďoch prebudiť. A teraz sa priznajte, koľko ste sa pri hraní vytočili, keď vám niekto vyhodil figurku z domčeka. Na druhej strane volá sa to práve preto, človeče, nehnevaj sa, lebo má provokovať, aby sa človek nenahneval. Aj keď všetci vieme, že 99,9% sa vždy naštve a vidím to už na malých deťoch. Asi budú po maminke.
4: Čúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Oldies Party Rádia Vlna.
6: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Valko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.

0: Čo pesnička, to temperament Gypsy Kings a Voláre z Rádia Vlna. Aj my vás voláme k rádiam. Keď teda chcete niekoho pozdraviť, lebo už sa tak deje na čísle 0908 704 704.
1: Napríklad Janka z Kováčovej by ráda touto cestou pozdravila a zároveň popriala všetko najlepšie k dnešným oslavenkyňám, hej, Silvinkám. Silvii dozvolená do pekárne Čaty a pozdravuje aj bývalú kolegyňu Silviu zo Sásovej, pretože určite počúva, tak aby ste si dámy užili svoj meninový deň.
0: No aj Slavka je s nami.
2: Ahojte, Rádio Vlna, tu je Slavka. Práve som na ceste zo Salzburgu do Čate a počúvam vás celú cestu, robíte mi príjemnú spoločnosť. Srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám a zároveň by som chcela pozdraviť moju celú rodinu v Čaci, moju mamu, bratov, deti aj vnúčanta. Ahojte.
1: No, zo Salzburgu do Čadce to je celkom taká dlhá, možno aj 6 hodinovka, tak veľa, veľa pozornosti na tých cestách ti želáme aj pri pesničkách, ktoré ti robia náladu.
0: Aj tých slovenských, lebo tým a čo s tým posielame aj tebe, Slávka, rovnako aj celej tvojej rodinke, ku ktorej teraz smeruješ a možno to bola aj taká nepriama prosba, že keď prídem, budem hladná.
1: No dobré, a tá čerstvá brinza vždy poteší, keď na to príde.
0: Áno, brinzové halušky však cestou na Slovensku ako inak. Tak aj dobrú chuť možno, že k tej večeri a všetko ostatné už vám bude želať naša Soriana. Je tu pre vás po 17.

0: Control z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom a my na Vlne sa staráme aj o to, aby ste boli v obraze.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Progresívne Slovensko navrhne v Národnej rade poslanecký prieskum na ministerstve investícií. Predseda Európskej rady Antonio Costa pokračuje vo svojom turné po krajinách Európy. Zajtra teplota do 33 stupňov, pršať by nemalo. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Opozičné Progresívne Slovensko navrhne v Národnej rade poslanecký prieskum na ministerstve investícií. Informoval o tom poslanec Jan Hargaš.
3: Pretože to nejde len o kšeft okolo portálu Slovensko.sk. Migal má za ušami aj ohľadom dotácií z plánu obnovy, o ktorých tiež niekoľko mesiacov informujeme a podané sú tam trestné oznámenia. Migal má za ušami aj ohľadom toho jeho nástenkového tendra, ktorý zorganizoval v lete za 30 miliónov uprostred dovolenkového obdobia. Vypísal súťaž, ktorá trvala 4 dní. Parlament by mal Migala kontrolovať, čo sa na tom rezorte deje.
1: Obchody okolo Slovensko.sk na základe uniknutých dokumentov z ministerstva treba podľa poslanca okamžite zastaviť. Hargaš uviedol, že minister Samuel Migaľ chce zákazku zadať súčasnému dodávateľovi Slovensko.sk priamo, bez súťaže a tajne. Objednávka je pritom v hodnote viac ako 90 miliónov eur zo štátneho rozpočtu v čase konsolidácie. Migaľ na to už reagoval. Vyjadrenia Hargaša považuje za pokus ovplyvňovať verejné obstarávanie. Odmietol interpretácie o portáli Slovensko. SK. Podľa ministra investícií sa niektorí zamestnanci proti tomuto projektu búria. Polícia prijela v súvislosti s prekazeným útokom na výrobný závod na východe preventívne opatrenia. Chce tak posilniť bezpečnosť. Okrem toho polícia potvrdila, že sa prípadu naďalej venuje. Spolupracuje aj so zahraničnými zložkami. Vyšetrovateľ zniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Konali podľa neho na objednávku. Predseda Európskej rady Antonio Costa pokračuje vo svojom turné po krajinách Európy. Po Bratislave navštívil Česko. Cesta Costu je zameraná najmä na dohodu o budúcom viacročnom rozpočte. Podľa českého premiéra Andreja Babiša nesmie nový rozpočet zhoršiť postavenie slabších ekonomík a priemyselných krajín Európskej únie. Po návšteve zdôraznil, že rozpočet musí zaručiť rovnováhu naprieč úniou. Slovenský ženský štvorkajak postúpil do A finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. V druhej semifinálovej jazde obsadil druhé miesto. Za najrýchlejšími Ruskami zaostal o 74 stotín sekundy. V akcii bola aj mužská K4. Tej sa na 500 metrovej trati nepodarilo postúpiť do bojov o medaily, keď skončila 8. V najbližších hodinách a ani zajtra na Slovensku nepočítame so zrážkami. Bude prevažne jasno, v noci teplota neklesne pod 7 stupňov, zajtra maximálne 24 až 29 stupňov a ešte o niečo teplejšie môže byť na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo Stupavy. Tam sa stali až dve hromadné nehody a počkáte si preto 40 minút. 15 minút sa zdržíte pri ďalšej nehode na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Kolóna vznikla aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si pol hodinu. Cestári vás zdržia asi 15 minút na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy a radar je v Prešove na Pražskej smerom do mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko, želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Na vlne so Sorianou.
0: Tak informácia o presnom čase máme 5 minút po 17. hodine. Všetkých vás pozdravujem a srdečne vítam na spoločnej vlne, kde si budeme hrať skvelé hity overené časom. Budeme mať dobrú náladu, aspoň v to verím, minimálne si ju medzi sebou tak roznesieme. A hity overené časom aj niekomu z vás pošlem, pretože dve pesničky vložím do večerného jukeboxu, takže už teraz sa mi môžete ozývať na 0908 704 704. Pekný štvrtok!
2: Počúvate Na vlne so Sorianou.

0: Dali sme si aj túto skladbu Beautiful Life a Ace of Base, aktuálny čas 12 minút po 17. No a takisto aj dnes vo štvrtok som pre vás pripravila Večerný Ďubo. Áno, ten štvrtkový je takisto iný, ale sú tam dva hudobné výbery a teraz vám to predstavím. Pesničku, ktorú práve teraz počujete, zahrám po 18. hodine. Crying in the Rain sa volá a stojí za ňou norská skupina AHA. Takže už teraz premýšľajte, komu sa páči, komu sa hodí počas dnešného dňa, komu urobí radosť. No a ten druhý dnešný výber zahrám po 19. a je to tento. Z iného súdka Freed from Desire. Tak teraz je to už len na vás. Stačí si vybrať prvý alebo druhý hudobný výber v rámci Večerného Juboxu a poslať vašu SMS-ku sem do štúdia Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jubox Rádia Vlna.
2: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec, 3 druhy len za 79 centov, slovenskú kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

Toto boli 80. roky, odtiaľ Miroš Birka a Múr našich hlások. Inak priznám sa, že som z týchto dní úplne zmetená, lebo ráno je sviežo, cez deň zase veľmi teplo, takže raz si beriem mikiny, potom tielka. No jedno je isté, máme tu ešte vlnu tropických horúčav, ale tu vystrieda počasie so silnými búrkami a nárazovým vetrom. Takéto nepriaznivé počasie sa dotkne najskôr našich českých susedov, ale studený front neovplyvní len Českú republiku, vo večerných a nočných hodinách zasiahne aj Slovensko, ale to hovorím o zajtrajšku. No a po piatku, ktorý bude tropický s teplotami až do 34 stupňov Celzia, toto sa týka juhozápadu Slovenska, sa zajtra podvečer očakáva, že prídu búrky, a to približne okolo 20. hodiny. No a najväčšie riziko silného nárazového vetra a prívalových zrážok hrozí najmä v oblasti Záhoria a na západnom Slovensku. Pravdepodobnosť výskytu týchto silných nárazov na západe Slovenska sa odhaduje na 30-50%, preto sa teda počas zajtrajšieho večera odporúča dbať na zvýšenú opatrnosť, takisto zaistiť voľné predmety, ak ich máte vonku, a priebežne sledovať aktuálne meteorologické výstrahy. Takto, aby ste vedeli, čo sa na nás chystá, ale dnes ešte stále užívame ten typický letný večer.

0: Garcia a Bamboleo. Ja viem, že od rána ubehlo naozaj veľmi veľa času, ale vrátime sa ešte späť v čase do dobrého rána, pretože tam vie byť poriadne veselo a deň dokážete odštartovať naozaj originálne.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Letné horúča vymenia spoločné priestory na boiska, kde proti sebe stoja dva tábory. Jeden kričí, zapnite tú klímu, je tu teplo a smrad, zhoríme tu zaživo. A ten druhý tábor kričí, vypnite tú klímu, je tu ako mrazáku, nechce prechladnúť a umrieť, to by bol Chino. Posled ľudí tam a hneď je svet krajší. Taký je recept na dlhý a šťastný život, aspoň teda podľa Ačkovej herečky Jiřinky Bohdalovej, ktorá to takto testuje a funguje. Je to už takmer jedno storočie. Snažím sa tým riadiť aj ja. Erúka vám môže potvrdiť, že ja hocikedy hocikoho pošlem tatam. Ale ty si išla normálne tú melódiu. No, dobre, motíš. Veľmi pekné, vieš spievať, postupuješ do divadla, ale napriek tomu u nás teda dnes nemôžeš vyhrať tú CDčku, CD platňu, CD alebo platňu, vidíš, už som domotaná aj ja. Oslavuje vôbec najstaršia dochovaná hra na svete. Hra, na ktorú potrebujete jednu ruku a pár prstov, čiže aj stolári môžu hrať. Áno, je to kameň, papier, nožnice. Banány boli skrátka príliš nemravné, aby ich jedna slušná žena, vychovaná dáma, jedla na verejnosti. Tie banány ženy mohli jesť doma, nakrajané na kolieska, ale to už nebolo ono. A ja si viem predstaviť, že by som sedela. V base by som sedela a tam by som ten banán ešte naschval a na protest jedna rebelka do seba tlačila.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Slovensko zažije zajtra ráno čiastočné zatmenie mesiaca. V tieni zeme sa ocitne takmer celý mesačný disk. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar kritizoval bývalú vládu, a to najmä v súvislosti s rekordne nízkou hladinou Dunaja. Tá spôsobila krízu v atómovej elektrárni Pax. Martin Gernát nastúpi v drese rodného Prešova v prípravnom zápase proti Liptovskému Mikulášu. Pre 33-ročného hokejového obrancu pôjde o symbolický návrat do materského klubu. V noci bude na Slovensku prevažne jasno, oblačnosť sa zväčší len prechodne, so zrážkami nepočítame, a to ani v piatok. Teplota klesne najnižšie na 13 až 7 stupňov, zajtra bude veľmi teplo, maximá sa budú pohybovať okolo 33.
1: Servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody. Na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, tam si počkáte 15 minút. Okrem toho sa búralo aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov smerom von z mesta. Zrazili sa dve autá, počítajte so zdržaním. Naďalej okrem toho odstraňujú aj na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom z Ostupavy hromadné nehody a tam si počkáte asi pol hodinu. Okrem toho si pol hodinu počkáte tiež na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Cestári vás zdržia asi 10 minút na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy a radar je v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Terry Jacks a Season in the Sun z Rádia Vlna s radosťou posielam Lenke, ktorá je naladená a vychutnáva si ešte tieto pre ňu voľné augustové dni. Tak ťa pozdravujem a krásny štvrtok prajem aj na Oravu, kde už víkendujú, lebo si víkend trošku predlžili. Joško, Tereska a Tami sú na chate a tešia sa z týchto letných dní. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte k dispozícii aj vy. Zatiaľ krásny podvečer vám všetkým.
1: Počúvate Na vlne so Soriánou Hladenovou. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,69 eur a liter nafty za 1,85 eur z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 eur. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 17 hodín 52 minút počúvali ste aj Ozzyho Osborna v pesničke Dreamer. Verím, že ste si prišli na svoje. A ak si radi privstanete za astronomickými úkazmi, tak zajtra ráno budete mať príležitosť sledovať výrazné čiastočné zatmenie mesiaca. Začne sa to celé o 3:23, ale najzaujímavejšia časť príde po 4:30 ráno, keď sa na mesačnom disku objaví tmavý tieň Zeme. Na západnom Slovensku, a teda najmä v Bratislave, môže byť tesne pred západom mesiaca zakrytých až 93% jeho plochy. Háčik to má jeden a je to v tom, že mesiac bude veľmi nízko nad obzorom a pozorovanie môže výrazne skomplikovať oblačnosť. Paradoxne, teraz budú mať lepšie podmienky na sledovanie obyvatelia východného Slovenska. Hoci tam mesiac zapadne skôr a zatmenie nebude také výrazné, predpovede naznačujú menej oblačnosti ako na západe krajiny. Ak si teda chcete tento úkaz vychutnať, odborníci odporúčajú nájsť si miesto s voľným výhľadom na západný horizont. Ďalekohľad pritom vôbec nie je potrebný, stačia vám vaše oči, takže budík trochu skôr a možno sa vám podarí zachytiť jedno z najvýraznejších mesačných zatmení tohto roka.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Počúvali ste pesničku od Eurythmics, The Miracle of Love z Rádia Vlna, hity overené časom. Ale sme tu a teraz v prítomnosti a v tejto chvíli sa dozviete, čo je nové.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc. Nedaleko Berlína došlo k násilnému incidentu na škole. Zajtra teplota do 33 stupňov, najteplejšie na juhu a západe. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre rok 2026. Identifikovalo v nej 9 kľúčových okresov, ktoré vyžadujú zvýšenú podporu. O metodike pokračuje minister Kamil Šaško.
3: Je to určitý motivačný nástroj, pod ktorým budú už v najbližších týždňoch pracovať zdravotné poisťovne, aby v rámci limitov rozpočtu a verejného zdravotného poistenia mohli oveľa flexibilnejšie pracovať a aj finančne cez sadzby, cez platby motivovať rizikové okresy.
1: Zonácia bude implementovaná ako pilotný program. Získané dáta a nastavenia sa otestujú v praxi a v ďalších rokoch sa bude systém uplatňovať v závislosti od možnosti a dostupnosti zdrojov verejného zdravotného poistenia. Na trnavskej vlakovej stanici dnes došlo k mimoriadnej udalosti. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Vlak R747 Ponitran prešiel návesť stoj a vošiel do vlakovej cesty nákladného vlaku. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. Rušňovodič ďalej vo výkone nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú.
1: Následné obmedzenia sa dotkli niekoľkých spojov. Približne 50 cestujúcich bolo bezpečne a bez zranení evakuovaných na najbližšie nástupište. Dýchová skúška u rušňovodiča bola negatívna. Nedaleko Berlína došlo k násilnému incidentu na škole. Zomreli pri ňom dvaja ľudia, útočníka potom zadržali. Podľa informácií miestnych novín bola jednou z obetí 18-ročná žena a útočník jej 19-ročný bývalý partner. Pri pokuse zabrániť útoku zomrel 30-ročný muž. Ďalší dvaja ľudia utrpeli poranenia. Európska futbalová únia pripravuje trestné oznámenie na prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Dôvodom má byť zlé finančné hospodárenie. Prípad opäť súvisí s jeho neúspešným plánom predať podiel na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. UEFA teraz bude požadovať odtajnenie dôkazov. V noci bude jasno, oblačnosť sa zväčší len prechodne. Teplota klesne najnižšie v údoliach na 13 až 7 stupňov. Piatok bude v znamení teplého vzduchu, na juhu a západe očakávame maximálne 33 stupňov, všade inde maxima okolo 29 a pršať by nemalo.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne!
1: Z Rádia Vlna pozdravujem aj na cesty. Aktuálne tam riešia nehody, na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, počkáte si tam 15 minút a okrem toho dve hromadné nehody riešia na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo Stupavy. S kolónou počítajte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, počkáte si pol hodinu, 10 minút stojíte pri cestároch na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy a radar je v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko, želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Na vlne so Solianou.
0: Krátko po 18. otvorili sme ďalšiu spoločnú hodinku a prečítam pozdrav od Šárky. S rodinou sa vracajú domov do Frídku Místku zo Štrbského plesa. Akurát stojíte za Žilinou a cestu vám spríjemňuje vlna. Z čoho sa teším, tak opatrne, veľa trpezlivosti na cestách a šťastný dojazd domov. Krásny štvrtok.

0: Peter Nač spieval Láska je tu s vami, toto sú hity overené časom, robia vám deň a spríjemňujú vám aj dnešný štvrtok. Ozval sa mi aj Juraj a pekný večer všetkým žela zo Švajčiarska, aktuálne je na cestách, tak šťastný dojazd do cieľa, no a my vám z vlny budeme takto perfektne hrať. Dáme si od Madony Express Yourself. Spievať bude aj Billy Joel. A zahráme si aj tento single We Are The World, tak sa volá. A to som prezradila len zlomok toho, na čo všetko sa môžete tešiť. Aktuálny čas 18 hodín 13 minút. Pekný štvrtok.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
4: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 2. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
4: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Michal David spieval My máme prima rodiče, posledná augustová sobota a ďalšia oldiska. Na vlne so Solianou. Už teraz vám viem povedať, že bude poriadna zábava. Vlna to má totiž namierené do amfiteátra Jaslovské Bohunice a aj dnes niekoho na túto oldisku dostaneme. No a bude to Ivka.
1: Prosím.
0: Soriana, Rádio Vlna, je tam Ivka?
1: Ale dobré ráno, teda dobrý deň.
0: Tak dobré ráno, možno práve teda si vstala. No, pozdravujem ťa, Ivka, celkom si ma pobavila, ale takto správne a dobre naladené. Ti môžem povedať ešte jednu krásnu a doslova výbornú správu. Chceš ju počuť?
1: Vyhrala som lístky do Jaslovských Bohuníc.
0: Spravila si to za mňa. Áno, dve vstupenky do Jaslovských Bohuníc na Oldies Party Rádia Vlna v amfiteátri 29. augusta. Sú tvoje?
1: Vážne?
0: Áno.
1: Jej, no teším sa.
0: Máš aj predstavu, koho zoberieš?
1: No, chcela by som zobrať dceru.
0: Takže mamina s dcerou sa pôjdu poriadne zabaviť. Túto poslednú augustovú sobotu bude ruka hore. Tak dievčatá, poriadne si to užite, vytancujte sa na hity overené časom. Ešte si takýmto spôsobom môžete vychutnať posledné letné dni. Tak nech to stojí za to.
1: No to sa teda veľmi teším. Ďakujem veľmi pekne.

0: Eagles a Hotel California. Možno ste za volantom, šoferujete alebo sa iba veziete. Ak ste na cestách alebo sa na ne chystáte, tak tu máme pre vás informácie z dopravy, aby ste vedeli.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj motoristov. Aktuálne na cestách treba dať pozor na nehodu na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkáte si tam 10 minút. Okrem toho dve hromadné nehody naďalej odstraňujú na D2 na 43. kilometri pred Lozornom smerom zo Stupavy. Počkáte si tam 20 minút. Polhodinové zdržanie hlásite v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto a radar je v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: energia sama o sebe, I'm so excited od The Pointer Sisters. Dnes je štvrtok a to sa po 20. na vlne venuje Flebo ére 90. rokov. No a v rámci relácie Hity rokov 90. na vlne, kde vám Flebo prináša zaujímavé príbehy, skladie práve z tejto éry. Zaspomíname si aj na speváčku, ktorú si možno spájame so starším obdobím.
1: Remeselne dokonale vyprodukovaný song vyniesol speváčka a herečke Cher na konci 90. rokov rekord, že sa stala najstaršou dámou v histórii s hitom číslom 1. Ten rekord však už neplatí. A ktorá dáma ju len nedávno prekonala, vám poviem po 20. na vlne.
0: Tak si to nenechajte uísť a dozviete sa veľa zaujímavých príbehov.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Bad Boys Blue a Pretty Young Girl pre všetky Jarkine kolegyne, ktoré makajú ako včeličky až do 22. Štvrtok u niektorých v dovolenkovom móde. Niektorí si urobili predĺžený víkend a niektorí makajú, ale pre všetkých tu mám našu pravidelnú večernú rubriku. Večerný jukebox Rádia Vlna. Tak teda pozdravujem najskôr na cesty, na ktorých veľa času trávi Šaňo, a keďže sa blíži víkend, teší sa, lebo to už konečne bude so svojou rodinkou. Ešte pred začiatkom školského roka si chcú urobiť pekný spoločný víkend. Zážitky zbiera aj Denisa so svojimi tromi chlapcami, ale ten pocit po celom dni je na nezaplatenie. To ti úplne verím. Viem sa do teba vcítiť, tak krásny podvečer aj vám, rodinka. No a zahrám aj Ľudskinej láske, volá sa Ferry, a chce ti odkázať, že ťa veľmi miluje. Tak krásny večer s Vlnou.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.

0: Spievala vám aj Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Toto sú hity overené časom, hrám vám ich aj takto štvrtok 27. augusta. No a toto sme si stihli zahrať do 19. V tejto chvíli je ten správny čas na ďalšie aktuálne správy. 19 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou sa transformuje na univerzitnú. V Španielsku zmizla časť pokladu z doby bronzovej. Zajtra teplota do 33 stupňov a bez zrážok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou sa transformuje. Stane sa nemocnicou univerzitnou. Informoval o tom premiér Robert Fico.
3: Zámerom vlády Slovenskej republiky je, aby tu, v Banskej Bystrici, momentálne existujúca fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity bola premenená na štandardnú lekársku fakultu, ktorá bude bezprostredne spojená s nemocnicou, tou modernou, novou, ktorú naozaj o krátky čas dokončíme.
2: Premiér predpokladá, že by sa v nemocnici mohli prví lekári učiť od budúceho akademického roka. Ministerstva zdravotníctva a školstva vypracujú teraz implementačný plán. Banskobystrický kraj mal podľa premiéra doteraz najväčší problém prilákať mladých lekárov. Aktuálny projekt tak môže tento problém vyriešiť. Národná diaľničná spoločnosť znovu predložila lehoty na predkladanie ponúk v aktuálnych tendroch na výstavbu nových úsekov diaľnice. Ide o úseky R2 Figa pri Rimavskej Sobote, tam sa dátum preložil na 11. septembra. Do 21. septembra sa môžu hlásiť možní zhotovitelia prvej časti R2 Košice-Šaca Košické Ojšany. Novej súťaži na výstavbu tunelového úseku D1 Turany-Hubová medzi Martinom a Ružomberkom je nový termín do 19. októbra. Posunutá je aj lehota križovatky Dúbravka na bratislavskej časti D2. Zlodeji vtrhli do archeologickej časti múzea v španielskom meste Vilena a vykradli poklad. Išlo pritom o jednu z najväčších zbierok zlata z doby bronzovej v Európe. Krádež trvala iba niekoľko minút. Spustil sa alarm, no zlodeji medzi tým stihli utiecť. Krátko pred lúpežou sa v mestskom športovom centre spustil ďalší poplach. Úrady vyšetrujú, či tak páchatelia nechceli odviesť pozornosť. Slovenské volejbalistky nepostúpili do 8-finále na majstrovstvách Európy. Svoje účinkovanie vo švédskom Göteborgu ukončili v základnej C skupine. Rozhodlo o tom víťazstvo Chorvátska nad Čiernou horou 3-2. Chorvátky tak doplnili postupujúce Švédky, Francúzky a Talianky. Slovenky obsadili v skupine nepostupové 5. miesto. V noci bude jasno, oblačnosť sa zväčší len prechodne, teplota klesne najnižšie v údoliach na 13 až 7 stupňov. Piatok bude v znamení teplého vzduchu. Na juhu a západe očakávame maximálne 33 stupňov, všade inde maxima okolo 29 a pršať by nemalo.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s kolónou na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 10 minút. Radar ste nahlásili v Bratislave na Prístavnej smerom na Prístavný most. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Krásny večer máte aj vďaka vlne, ladíte ju, aby ste mali krajší štvrtok, aj o náladu máte postarané a samozrejme aj o malé radosti, tie posielam vašim blízkym, ak sa ozvete. A dokonca mi to zostal ešte jeden výber vo večernom juboxe. Komu ho pošlem, tak to záleží od vás. Tak len pripomínam 0908 704 704. Teraz aj skvelá vec, hudobná žuvačka za uchom.

0: Endure a Nenek Sherry 7 Seconds. Aj toto som vám zahrala, aby ste mali krajší štvrtkový večer. A čo mám pre vás ešte pripravené, tak počúvajte. A ja viem, že táto pesnička sa vám páči, Freed from Desire. Túto pesničku som vložila mimochodom aj do večerného juboxu, tak si ju pokojne môžete vybrať a napísať mi do štúdia Rádia Vlna na 0908 704 704. Okrem toho zahrám aj Yes Sir, I Can Boogie. Ale bude tu aj skvelá Belinda Carlisle. Nezabudnutelné hity overené časom vám budú robiť naďalej spoločnosť, tak si to užívajte spolu so mnou.
1: Na vlne so Zorianou Haldenovou. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý.

0: Český olympík z Rádia Vlna, iba hity overené časom. Prvý výber som dnes už zahrala po 18. No a v playliste čaká ešte ten druhý. Večerný jukebox. A to teda vďaka našej pravidelnej večernej rubrike. Štvrtkový jukebox som doplnila aj o skladbu Freed from Desire. Zahrám ju pre Silviu z Dubravky od Petra. Druhý dnešný výber pôjde aj Monike, Vládkovi a malému Lukasovi. Len tak pre radosť, Rasťo vám veľmi pekne vás pozdravuje do Dubnice nad Váhom. Hrať budem aj pre Aťku, ktorá má dnes krásnych 50 rokov od jej kamošky. Všetko najlepšie. Beata napísala tiež a poprosila ma, aby som zahrala k narodeninám, ktoré má jej kamoška Andrejka, najlepšia kamoška a super dievča. Zahrám aj Ivanovej manželke Olinke, ktorá má dnes krásne narodeniny. Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka a nech tak krásne tancuje ako doteraz. Krásne slova od srdca, no a tie poslal aj Miro svojej polovičke Simonke. Tento týždeň je Simona veľmi zaneprázdnená, tak jej Miro praje dokonalý oddych. Bude ho mať, keďže od zajtra ich čaká voľno. Takže tento večer bude super, lebo si môžu povedať, že práca hotová a oddych pred nimi zaslúžený.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.

0: Tak verím, že ste si užili aj túto skladbu Freed from Desire z Rádia Vlna minútu pred pol 8. A teraz sa vrátime trošku späť v čase, ale nie ďaleko, do dobrého rána.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Letné horúča vymenia spoločné priestory na boiska, kde proti sebe stoja dva tábory. Jeden kričí, zapnite tú klímu, je tu teplo a smrad, zhoríme tu zaživo. A ten druhý tábor kričí, vypnite tú klímu, je tu ako mrazáku, nechce prechladnúť a umrieť, to by bol Chino. Poslať ľudí tam a hneď je svet krajší. Taký je recept na dlhý a šťastný život, aspoň teda podľa Ačkovej herečky Jiřinky Bohdalovej, ktorá to takto testuje a funguje. Je to už takmer jedno storočie. Snažím sa tým riadiť aj ja. Erúka vám môže potvrdiť, že ja hocikedy hocikoho pošlem tatam. Ale ty si išla normálne tú melódiu. No, dobre, motíš. Veľmi pekné, vieš spievať, postupuješ do divadla, ale napriek tomu u nás teda dnes nemôžeš vyhrať tú CDčku, CD platňu, CD alebo platňu, vidíš, už som domotaná aj ja. Oslavuje vôbec najstaršia dochovaná hra na svete. Hra, na ktorú potrebujete jednu ruku a pár prstov, čiže aj stolári môžu hrať. Áno, je to kameň, papier, nožnice. Banány boli skrátka príliš nemravné, aby ich jedna slušná žena, vychovaná dáma, jedla na verejnosti. Tie banány ženy mohli jesť doma, nakrajané na kolieska, ale to už nebolo ono. A ja si viem predstaviť, že by som sedela. V base by som sedela a tam by som ten banán ešte naschval a na protest jedna rebelka do seba tlačila.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Servis Rádia Vlna.
3: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na Bajkalskej na výjazde na D1. Zrazili sa tam dve autá a zbadáte to na poslednú chvíľu. Pozor aj na kolónu, ktorá je naďalej na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 10 minút a radar je v Bratislave na prístavnej smerom na Prístavný most. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Nech teda táto skladba Don't Play Rock and Roll to Me od Smokey poteší Ďodika, Ľudsku, Miška, Ľudmilku. Peťa a Vlado vás pozdravujú do Bošian, akurát im pomáhate pokladať dlažbu, za čo sú vám veľmi vďační. Tak sa vám ušla aj takáto pesnička, takýto hudobný darček. Pozdravujem, želám krásny štvrtok.
1: Pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od čtvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: loď do neznáma u nás na vlne v našom playliste. Soriana tu bola s vami do tejto chvíle. Želám vám krásny zvyšok tohto dňa, štvrtok 27. august. No a v tejto chvíli sa ešte pozrieme na aktuálne správy.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda mala dnes výjazdové rokovanie v obci Kriváň. Norský kráľ je v nemocnici, jeho stav je vážny. Zajtra maximálne 33 stupňov, so zrážkami nepočítame. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vláda mala dnes výjazdové rokovanie v obci Kriváň. Vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce a subjekty z okolia. Podľa premiéra Roberta Fica sa najčastejšie hovorilo o doprave.
3: Úlohou rezortu dopravy bude najmä realizovať opatrenia na zvyšovanie dopravnej obslužnosti predmetných okresov. Konkrétne sa navrhuje zabezpečiť vyhlásenie už verejného obstarávania na zhotoviteľa stavieb mostov na cestách prvej triedy.
1: Vyčlenili sa na to aj financie.
3: Pokiaľ ide o miestne komunikácie, z našeho rokovania, z toho balíka peňazí, ktorý bol oznámený, bude finančne podporená oprava alebo rekonštrukcia miestnych komunikácií pre 5 miest a desiatky obcí. Napríklad v okrese Lučenec je to mesto Filakovo.
1: Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Zrekonštruujú sa napríklad časti zdravotníckych zariadení. Pološtátna zbrojárska firma ZVS Holding prichádza podľa opozičného progresívneho Slovenska o milióny eur zo ziskov. Peniaze by mohli byť odklonené pomocou dodávateľského reťazca súkromnému spoluvlastníkovi zbrojovky. Pokračuje Tomáš Valášek.
4: Pýtali sme sa manažerov štátnej aj súkromnej časti firmy, že aký je rozdiel v cene výrobku, ktorý predáva ZVS. A samozrejme odmietli povedať, ale dali sme si tú prácu, rozprávali sme sa s mnohými ľuďmi v sektore a v priemysle a z kuloárov počúvame, že pološtátna ZVS predáva svojmu partnerovi výrobky za zhruba 1500-1800 za kus a tento postupuje ďalej po tom, čo domontuje nejaké zariadenia za zhruba 3500 eur.
1: Firma pritom nie je podľa hnutia v dobrej finančnej kondícii. Ministerstvo obrany na to zatiaľ nereagovalo. Zdravotný stav 89-ročného norského kráľa Haralda V. je mimoriadne vážny. Panovník je aktuálne v nemocnici s ochorením krvi. Zrušiť musel všetok svoj program. Harald je v súčasnosti najstarším vládúcim panovníkom v Európe. Opakovane však vylúčil abdikáciu. Slovan Bratislava spoznal svojich súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Stretne sa s Parížom Saint-Germain, Interom Miláno, Realom Betis, ale aj s AS Rím, Šachtarom Donetsk, OSC Lille, FVB Stuttgart a LASK Linz. Hlavná fáza štartuje v útorok 8. septembra. Každý účastník Ligy majstrov dohrá 8 zápasov systémom 4 doma a 4 vonku. Noc bude na Slovensku prevažne s jasnou oblohou, teplota klesne najnižšie v údoliach na 13 až 7 stupňov. Zajtra bude v znamení teplého vzduchu celý deň, na juhu a západe očakávame maximálne 33 stupňov, všade inde maxima okolo 29 a pršať by nemalo.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu v Bratislave na Bajkalskej na výjazde na D1, kde sa zrazili dve autá. Zbadáte to na poslednú chvíľu. A pozor aj na radar v hlavnom meste na Bratislavskej smerom na Stupavu. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Počúvate Rádio Vlna. Hity rokov 90.

Bela Kosa na vlne, kde si hráme hity rokov 90. Pred dvoma rokmi sa v Amerike v období Vianoc dostala na vrchol oficiálnej svetovej hitparády speváčka Brenda Lee. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa nejednalo o jej viac ako 60-ročný vianočný hit Rocking Around the Christmas Tree. V čase, kedy sa pieseň v roku 2023 ocitla na vrchole hitparády, mala Brenda pozoruhodných 79 rokov. A tým prekonala svoju rovesničku Cher, ktorá bola dovtedy najstaršou dámou na špici hitparády. Keď Cher naspievala titul Believe na konci 90. rokov minulého storočia, tak mala 52 rokov. My si zahráme tú piesen s názvom Believe v podaní Cher. Nahrávka bola skutočne masívny hit. Išlo o remeselne dôkladne vyprodukovanú nahrávku, na ktorej priamo sa podielalo 6 renomovaných skladateľov. A i keď sa nahrávanie dosť naťahovalo a chvíľami znechutená spevačka odmietala spolupracovať, výsledok naozaj stal za to. Toto je ten song a Cher.

0: švédsky kardigán za láfu.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Komerčne asi najúspešnejší hit nemeckej skupiny Scorpions nenapísal líder, ale jediný pôvodný člen Scorpions Rudolf Schenker, ale jeho kolega v kapele Klaus Meine. Ten fascinovaný pobytom v Moskve na konci 80. rokov už jasne tušil politicko-spoločenské zmeny v tejto krajine a v celej východnej Európe. Zložil o tom song Wind of Change. Inak Meine a Schenker majú veľmi silný vzťah a ich priateľstvo spečatili začiatkom 80. rokov, keď Meine stratil hlas. Scorpions nemohli nahrávať chystaný album. Klaus Meine vtedy prišiel za kolegom a povedal mu: Rudolf, musím odísť z kapely, len vás zdržujem. Nájdite si nového speváka, ja končím. Schenker mu však povedal: nie, počkáme na teba. Buď to nahráme s tebou, alebo žiaden ďalší album nebude. Následne spevák absolvoval náročné operácie doma v Nemecku a do roka bol naspäť v štúdiu a ako bonus jeho hlas znel ešte lepšie ako predtým. Poďme si vypočuť baladu Wind of Change, toto sú Scorpion.

0: sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
2: Check it out, check it out.

programe Hity rokov 90. na vlne aj George Michael, výborný single s názvom Fast Love. Na začiatku 90. rokov napísal Per Gessle sám významný hit pre svoj projekt Roxette. Gessle vymyslel baladu o tom, že keď niekoho milujete úplne bezhlavo a neviete si predstaviť život bez neho, tak vás ten stav môže zničiť. Môže sa stať, že postupne vednete ako kvet. Ide o baladu o neopetovanej láske, závislosti na druhom človeku a hlbokej bolesti z rozchodu. Výborne to naspievala Marie Fredriksson. Tá, ako vieme, dávnejšie zomrela. Zostal po nej manžel, s ktorým mali spolu dve deti, chlapca a dievča. Dnes sú to dospelí slušní ľudia, ktorí často robia spoločne svojmu otcovi a vyhýbajú sa novinárom, ako je to len možné. Poďme si zahrať Roxette a Fading Like a Flower.

0: obrovský hit z 90. rokov od dievčat, ktoré si obrovili TLC. Nahrávka sa volá Waterfalls.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: V roku 1998 sa v 8 európskych krajinách dostala na vrchol hitparád celkom neznáma švédska speváčka Emilia. Táto dcéra významného jazzového hudobníka s etiopským pôvodom a švédskej matky študovala na konzervatóriu v Štokholme, keď sa z ňou zoznámil Lars Anderson, prezývaný Yogi. Yogi je syn Stiga Andersona, ktorý bol ako keby piaty člen skupiny ABBA. Stig bol obrovská osobnosť švédskeho hudobného biznesu. No a jeho syn spolu s mladuškou Kráskou napísali tak trochu naivný, ale veľmi chytlavý hit s názvom Big Big World. Treba povedať, že ide o jediný úspech Emilie. Posledné roky sa venuje skôr jazzu a soulu a cíti sa v tej oblasti šťastná. Poďme si ten jednohitový zázrak s názvom Big Big World zahrať. I'm a big...

0: Počúvate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
1: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Keď teraz kúpite bravčové rebrá, len 3,59 eur za 1 kg. Nektárinky, len 1,49 eur za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu, len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som